0: Soft Rocker på FMI.
1: Er du klar?

0: Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor. Och då vill jag vi fejen höra från här. Stöckarna gulvet för Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från dig.
1: Kirve, einasta förska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulvklockar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Velkommen til Besekstredeverpe. Vi sender kvann høste 18.00 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sette kveld klokken 23. Hun reiser til enda sendt sundag klokken 13, og så vil hun høre hjemmesøyen i fm1.fo som poddvarp. Og der har vi bjøret okkar landslagsmålmannen i studio. Velkommen til Besekstredeverpe, Mathias Lamag.
1: Takk for det.
0: Mathias, til å tyste tøyt til å komme her av Vidjokken og i Besesterverkene, og igjen i hektiske periode her som det fyra landstester på Tverviker, og hver dag det sin rependolfast, følger Moldova, og så atter følger, og så Kazakstan. Det ikke sin stressende?
1: Jo, altså, man kanskje sin det press over. Løter ned man nesten i zombie-tilstand morgenen etter dist, har man jo ferast. Nå spalter vi det i Moldova senast. Och för oss har rattlig kött 18 dysten förra timmar väster. Och det här riktigt har försökt öde väl att vi tötte jag kära. Alltså vi flår vid Atlantik, Bindlas och Moldova väster. Så det blev så gott som görligt. Men här är det skönt att jag månader på ett par timmar. Så man ändå vet att man missar ju ett par timmar tar man för om man här. Och för ett par tar man kämmer här. Och morgon med att vi utsätter till halvkontroll för att få sig tjej timmar där. Så det är inte en ekvator fram men... Men det har ju stått lite och jag har inte resan det mamma säger.
0: Det är ju så naturligt. Så är det nere i London här som det är i ett är det bara flåhandel, hotell och stadion till uppleva?
1: Jag har inte förtalat upplevt mest men vid det är ju ta en tilltäckt naturen vi magnar att när morgon med så skulle vi att låta att jag kan gå tur vid honom så vi får uppleva sin där och så blir det sin där kvart man är råd till kjolver avgång och tur runt omkring så jo vi får se att sin drabbar av byn och ofta så är det huvudstegar vid det ju så det är en egen flotta byr vi får uppleva. Det är det.
0: Jag hörde det att här i Moldova är en vinfestival där akkurat nu. Vet du något till så något till eller vet du no-go?
1: Ja, det var nog ett no-go. Jag sa att något flåd utlån att det skulle sägas det här var hemsens bästa revvun. Men det var inte något som vi upplevde med nu vid varje ett lade några färdarna av att det var ett land som hade världens bästa revvun så jag vet inte hur snäck var det tydlig reklam det där ute flödet.
0: Moldova är faktiskt känt som ett vindland och jag hade nästan en av hövsvinnevävn kört men det är vind framlösla så ja. Rejp är inte helt innan tufft.
1: Nej, det är nog rätt.
0: Mathias, nu det kommer du i helt visst ni här hektiska programmet det var akkurat nu visst ni fyra dessen under på Tverviker. Hur ser det nökte vi ser slutna?
1: Allt som helt heter Gingis som Atlan kjent man det gott knoksa så finns jag en seger av bound dessen men utifrån prestationen i första dessen så hade vi absolut att vi förtjänte att Gingis tror det och kanske ens vunnit vi flyr malon och så är det att han syns till halvetummen och i Moldova kvar kvart här får lagt och någon rätt öligt tröst kvar man kanske jag är sån heldig att komma stäv i en jaunlägg så allt i allt så halde jag att vi som heldig är nökter och lite att det här vid en position som vi eventuellt vill ha
0: kvar heldig tror jag att plåser för avbåten

0: Alltså det är den sista halvtimmen mot Moldova. Men det som man så måste säga att det är att vi stannar så öliga, alltså ta i vid det pressa här bort, så är det men relativt rolig rutoj och vi tog oss väl stannade mot det att man inte fettler till att trusta och eventuellt leder ett 2-1 mål in och eventuellt tappa distan här visar vi ett strusvilja och under en vanlig sista halvtimme så får vi helt ett klart mål som så gott.
1: Jeg var i Snøbergen Arland på akkurat så i. Det er Ivla Kjerri og Stølpe og Soda Tivangt og så videre. Hvordan klarer man, eller hvordan skal man gjøre for at det er kaldt og trus de er så størst?
0: Jeg tenker ikke man... Det er ikke hvis man spiller vi en topplig i førjon og knapt blir først for å spille ved landslinjen og kommer under til at trus de har opplevd her for første før. Nå vi det... Jag vet när jag ska se hvis man hittar efter värjena som jag har prövat det under en syste. Jag har alltid minst en dist i Tjeckia och i det var 23 här omkring kvar och i lyckas jag säga att här låg vi nudge mans av syste linje och akkurat synge och så låg där vi en av mina den ena med värjan och så kortet där bara bultar det här syste har vi aldrig upplevt för och tar man upplevt sådana dister så lär man sig också verkligen att leva och ver under till kolossala tröster som är vi bäjer spelade vatten och askor utanför vatten så till några gånger när man lär sig men abrea vi så är det svårt att ta först.
1: Jag tänkte inte handla vi i vilt nu då säger att det spelar vi runt om till att nu har sjäna brötting kvar det är fler spelare vi och landslinjen som är utanför förgår. Jag har sen dagligt utanför förgår. På kvällen mata här till brott spel och sammanhangskraften av landslinjen.
0: Det är absolut det ser man stora mån följer det tempo i ta tekniker in värmaten för så neck för brått och som ser så här finns några nudgar in flyers mest som spelar utlånt nu och jag håller mig kärta av formen och likar någon tar ha inte ens med sig ner i flyer rennekraften är större och att ända vi har dessutom någon gott nog mål det var kanske som ett undantag vi sitter i ett Kazakstan så följde jag att vi gott nog har spalt en halvan timme att träda så tar vår mer eller mindre färdigt att ta och vi tar nekva krafter att ge vi av så hade man sett att det är fler parametrar.
1: Alltså är man simpelthen en bättre vänning tar man är utanför följaren tar man är i följaren och så finns det orsak att tog att jag är ju professionell fotboll till utanför följaren.
0: Ja, så i följaren så kommer man till vänning, vänner och så får man hem att han har så får man med att man kommer hem eller eventuellt Arne Eisne. Utanland så kanske det här som är mer eller mindre professionell här får man som oftast morgon med att och behandling ett följande sådana taktiker, vänjning medrättan och eventuellt fitness ett följande så man häver från nu till morgonen till allt med night och tröj så är det bara fokus på fotboll och det här ger sig den kolossalt stora mån och det här läkaren som man eventuellt vet som vi är i någon hacker stöja att det livet av dig och kappingen är stor så det ger en öliga mån det ger det.
1: Jag också, vi kommer sen till en av det här vi lever professionellt sett nu i sändningen. Men för det är att hitta är att hos ju det här landsligt vinter har varit kjort spel. Hur ser du varit nöjd vid det
0: här? Alltså första distan är att han inte faktiskt sänder om Montenegro distan. Vi vann förra några talsvärdliga kvar och vi tagit dirve och skaffade det som skulle till för att skåra fyra mål för jag ser det akkurat som det är gott spel och att det var väldigt långt vid gameplanen och så hade jag att där första trusminuterna och i Moldova var det som vi ville ha där vi visste att vi spelade mål där en landslig som är väsen där motgångt men era gott landslig han är god läkare. Och så har vi faktiskt några möjligheter att börja visa att man inte kan kunna skåra till 2 och 3-0. Och så, och vi har kunnat välja och ta som vi då var defensivt så skulle det vara realistiskt att hela det här läslarna hem. Och så har jag allt varit super gott men vi får alltså tyvärr inte ta 2-0 målet och ta ett här skor att lätta ett så finna ett här momentum fram så akkurat han perioden la vi det sin rätter men som helt vi Kazakstan det nådde första trusche i Moldova så hade det varit ja, var helt klart där.
1: Ja, det här frisbrak målet kom Moldova, det här är väl åtärkligt.
0: Ja, ja, tatt vi så går ser att det var hög kvaliteter och så tar han och plackar till bara ett fylltjande och 25 minuter av tryckanten ut så ja, i mitten så ger han också lägga ner nega genialt och ta honom bara snanta och göra dem kardoff för det.
1: Hur ser stämningen av landslinjen akkurat nu till att det är kommit halva lag i snittprogrammen?
0: Jo, stämningen går. Det är han. Det är gott och vi tar det gott samman. Och tar vi vänja så vill det kanske hars till Stadle och det har vi sagt som det är. Så stämningen är otroligt god utanför det och Eisner Vötlund och det ska vara plats för det att men komma upp på toppas och sen det och ta det Eisner så det är så bra gott ja man är kammar som man vill samma man och kunna vattna med han tar sån ägg men det är inte så att hålla han ut i så vikna träd.
1: Ja, det är ju också, men det är ju samman när man sitter upp i axlarna kvar en öron och långt tog, det är inte det samma som enda spelar lika väl, men blir man tröftig kvar en öron när man är i en så länge förlöpe som är sån?
0: Ja, alltså vi upplevde en sån här dubbelsteg för några år sedan, och till sist så var det så också man tagit lite med en sån här sådja damen efter och daglig dag in, men vi tar det otroligt stolt tillsammans och arbetar knallhärt för att få så gårs liksom gjort.
1: Och vi känner just det. Hur ser tydliga Mikael Eriks är här i National League-dyster i mån till kakationsdyster?
0: Det har visat sig här stor en tydning. Sverige kom ju till VM ena och lina på Nations League så det har vi något att säga. Vi fick ju att här var Stion och Sverige stod över 5 Stion och angstverkna som förrän sen också hur ska komma till VM och inte vid men här är det så säkert att vi att vunnit som Bölken Nations League ett land här överligande så det kan här var stor en tutning så det är här var stor en tutning och det är en stortliga spelare sådana dyster som heter här helter en vinnare dyster.
2: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Mathias Lammak, til spjallet daglet i Strømskosset i Nostvestdelen i Norra. Og her ligger det i Herrekappi ved Kongsvinger og Haugesund om en beinleis oppflytting. Og det som ikke tatt det til 2-3, 3-3 og 8-4-sti. Og her i Norra, her flyttet feil i beina seg opp med det tredje spiller playoff, og det ser man som i enske kappingene. Hvor er det viktig for tikkene at få en beina seg oppflytting?
0: Ja, det er vel noe å si, ja. Først og fremst tror jeg at man tror ikke ser oppflytting så tydelig som gjør det, så eventuelt feil jeg kan begynne på fyrerøringen av beina veien til. Hvis man kommer i playoff og fyrer alle veien for så vidt, så ender man ved å standa 21. desember og ta först ta väl out just kvar man ska loppa land laverande och nästbäst ja så det är ju sån den ekvasia det här då och vis man ändrar utan för 1-2 så är man inte skor nog till att flytta många upp och så man måste ta att tunga kalla rutna om vi playoff helt in i djupt in i december.
1: Jag hoppas att du kanske fortäller lustarna center om att det felet jag har till att jag inte vet men jag gitt mig till att det är inte så att vi vet tänk om norsk fotboll och så kanske hellre inte om Strömskosset och spelar i nästbästa delen. Kan du fortälla center om vad det är för felet?
0: Ja, så först och främst så är det ett störst felet som är vi har sin matgång senaste åren. Och att med landa Ödegård kanske det är där nästan mest känd för det att Ödegård blev sänd tillbaka till Real Madrid av sinne från Strömskottset och där vann Deltna och Stepakapsna i Ora Tutcher så det är störst fälla som häver gåva söve och följtsen runt om de fälla är rörelse engagerade och bojren är sina stora stöd så det är engagemang runt fälla i det.
1: Och hur bojer det?
0: Det är Drammen.
1: Drammen ligger kvar.
0: Det ligger bara sådana fyra i Oslo.
1: Så det är nästan samma box i Oslo, eller hur?
0: Ja, det kan man gå och säga. Om man ska döma Oslo så blir det nog så så så den näst största bojen bant hat vi Oslo. Så det är till för så bara hålla vantöma vi tog och bil så det ligger bant upp att Oslo.
1: Hur är er det omstående runt om oss kring oss då? Hur störst stadion? Hur snäggt Oskar blir det här?
0: Oss stadion tekta cirka 90,000 bant under här omkring. Och i verat löt oss ligger det Oskar talade om 4,500 på kvann vi möta. Och det är så skönt i nästbeställningarna. Hvis man är beställningarna så är det fullsett ta i. Då man tänker mot om storylinen och tjej till vanliga distor. Så det är ja, till fitta Oskar.
1: Du är sin den jag andra, men hur är sett upp innan huset, alltså det professionella sett upp?
0: Det är jag upplevde jag sin det för Trisha, men akkurat det är att stiga upp mot omstunden runt om. Vi tar flera fysioterapeutar, största vänner att ta med, flera kockar som gör med att kvantera till och hon. Så omstunden är gåvar och tar runt om, till högsta.
1: Kusse vi vänningar omstånd, alltså vänner dit och stadion eller här att det så säljt och ökigt för i vänningarna fyrgängar?
0: Det är så sånt en gång så vänner vi där stadion till konstgräs som man ska inte ha haft för att det är gräs. Och i uppstationen så vänner vi till guldskogen kvar man häver vattler till ofta är det ungdom. Så tar jag till kärve så är så brukar man hitta en här i Vrä, man har så att hitta stadion. Men så brukar man guldskogen till uppstarten och så är en höll relativt tatt vi och så är uppstarten så är det en vänning eller vad jag inte. Så det är synder så.
1: Hur ser du i norr, alltså vid konstgräs mot naturgräs, alltså hur ser du av linjen spelar konst?
0: Jag tycker att det är 40%. Vi tar bara fyra linjen av spelarna som spelar av gräset. Och jag vill inte tro att det är åt annat så helst inte vidare där. Men det borde vara negat att säga mig bästa att någon kan skala ut sin mig. Så jag ser 30-40% spelar konst.
1: Så det är ganska två fun facts. Att en vi följer en kända med över är hjälpa vänner i svenska sätt. Magni Håset är vi så.
0: Ja, han är huvudsvänner.
1: Han hörs vänner nu.
0: Hörs ja. Okay. Ja, han blev alltså pronad att vara sånt drag att vi kanske ta kom ut så blev han ansett som Jasper vänner, men han blev i princip ansett som hörs vänner och där berättade jag att det är väl sånt drag att R4 vi fucker må en annan vänner och Tyler var ju processen när man får han uppsagt han var sånt trashker i processen där läses in the middle linje när så man kunde inte se han hur starve. Men man måste ju se den nudjan vänjare som blev hos ett sätt som hjälpte vänjare så att det här var sånt där löja börjar vi, men det allt ett nej så väl och så blev han officiellt sätt som husvänjare rättliga stått att när jag kom.
1: Ja, så nu är det hos att du känner dig för en BJK och så är det väl en VJK och nu på 60 i ett halvt år. Hur upplevde han som vänjare?
0: Jag upplevde han som diktig han. En man vid auktoritet. Inte han som gång runt och säger det mesta så ofta det han säger är väldigt gott. Och så är han att Donald vänjer tar med någon om som då väl analyserar det snarare och kommer vi till Stratlander här efter.
1: Och här är ett annat fun fact, man kan se det här gången förskan, att en rättlig känd vänjer i Danmark, David Nilsen, hur är vi i Strömskost, Arntuna tog.
0: Ja, passar. Det passar. Här är Jonkra Minter som hänger runt av honom av stadion.
1: Kvästliga av fotboll spelade gosset?
0: Det är rulla offensiv fotboll där. De flesta dissnar vi spelar så är det ett li ofta som ställer upp en fembackkedja. Och när Gvalin och så är det en diss mot Strömskås är en steg av finalen till Taimon. Det är fel är som inte störst. Så han kunde föreställa som om att han måste ha linje pressa mer mot Rokkon än det ger mot Rokkon ur den topplinjen. Och det är ofta ställde det sig ner i 16 meter och så skulle vi röna bråta till ner och så spelade motstånd på kontra. Och så är det dyster vi spelar emot er. Hina topplinne som kanske är sin nummer öppner och sin ståttliga kanske vi som man kan se det och sådär. Ja. Men det är öliga offensiv förhållande och vi är mer värjare som standa. Efter att landa djupt in i motstånd så halva.
1: Så det är rättliga ensyn i trafiker i förhållandet som näckvarna dysterna?
0: Ja, men most av linjen är reisen gått till att byta fra seg. Det är faktiskt något som är raska med Sinter, eller Lattla Nekv, är att hinna linjen, eisen till linjen som lyckas inte lägre häva här var några goda spelare och då var väl att spela fotboll så till faktiskt fire this to grab man hur också att det blir rättliga cruise control till inte blir så.
1: Och här kunde kanske lika nämna att Strömskås att det var mästare i 2013 senast och Stäbakammingen vann man senast i 2012 så jag tror att det är fel som har vunnit något ting.
0: Ja, ja absolut. Det är det.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
1: Mattias Lamage, jag kan huxa mig att råa sin rattra karriärerna tja där. Du växer ju upp i HP och jag har alltid inte kinniga skrift med sig kallade familjen tja där för det är en ärska HP-familj. Men det är alldeles väl, så är det inte här det för Jöknebrot. Det är först du och i sånare ända i Gundadel. Hur spär det här till?
0: Ja, det är... Det var sånt speciellt. Jag lyckades ändå flytta till förra år. Det var 8. Så var jag på fälla och ett familjen lite skosser pappa och kände upp och tandpassen det var jag på nummer 1. Och det var förstått mig att jag bröt och jökna hoppa men är objektivt att bortstå sin drömma spelade första delt annan kondist i första delt och så ser att man är sin drömmanschen av bästa linjen och så det tider står här och står och det var inte negativt att ta en touchpunkt och så kom vi sex till bänkar på och minns mig att så var det Jakob Borg och Trondur Vatnamar som var vid här processen att få mig hålla en iver och det var angstväckna en tar vill jag lägga ner här var med och det Det var sin så att okej, det här vill jag ha med super, men det är ju spännande. Det är ju anker som ser också i mig ankerväckna. Så tog man lopp och det här var sin det turbulenta börjar vi, men det är ett näst helt väl.
1: Jag minns rätt naturligt att du kom i en anker försakter, inte teenager, så det var 20 år, men du kom i som en anker och tog det för vågar så får du stå där som är med över, så har det hänt nök.
0: Ja, ja, absolut. Här var det helt säkert nog att gå här för mig. Och jag började ju så att man sände bunch någon 8-4, men det här Jack Rumler kött in vägen och ja, det här är löjlig klär för tegaren i HB6-et.
1: Ja, och lycka till att rita till att du skifter i 2019. Ta är du tre mamma här. Du är 8-4 Simrek Hansen och du är 8-4 Robert Hansen. Men som räck vi, han fär kött och gör det i minnsbrott så blev han Malmans männjare i Nironavik. Jag hade inte tänkt fel här. Och så stände Rovi i 2020, corona-åren, intill han blev skatter. Men två reisna skatter började vi, var det inte det?
0: Jo, men som räck vi var vita sett några reisna. Då är jag stå. Först har jag stå på 60, det hade som räck vi, han var vi. Han var reisna, han var rattande skatter. Och så satt ett fylltjänst i drabantchen och så vidare. Men jag stod första året i Malmö och då hade jag råd och spalt det där mesta. Men jag skulle spalt det här i Robba Disney där vi kom att göra som vi där tror inte har gjort rätt ofta. Och så blev han utlandsskatter och så var det jag som räckte till det här året i Birgastand och i B6-öde. Men jag var i sin kjöld var sin skatter i Birgavi och sånt som räckte fantastiska mamma och jag var och Och jag kom som tre mammar från Hape och Terrasen så jag skulle skälla klara att stanna framför han. Och så minns jag fick han skia och så också jag, man får inte ha det. Så var det där nu för som räcker att stanna för det. Men han hejar sen sin tre skier och jag visste mig till att spela rätt väl. Så till Arie Jack stått lite och gått.
1: Ja, det är 2020 corona år och så visst jag minns så var det, du skattade ju öxeln då i varje. Och så tar det 24 så stämt du först av resten av åren.
0: Ja, ja, till rätt.
1: Och så är det efter. Då kommer du här till att Rovi han är skatter. Och till det evigt plåse. Och till faktiskt inte hukt att rum du lyckas igen. Hur så värd han det här första tog inför
0: det? Det var otroligt stort lite. Att äntligen spela fast i uppeställningen. Jag pratade ut i Arjun. Väl låter ut i 2,5 månader. Så det var väldigt stort lite att få spalt via en topplivare minst anklare det som har spalt via Apple så spalt man moder det bästa linje och anklare fick man sin bänk och så också man bara att det är riskerat att har spalt igjen tapplig, og det jeg fikk opplevd det på sexet, og det var noe utrolig stått litt høy, og halv med minstratt, så enda ut vi har vinnast det på kapsen et år, det var absolutt et av hatt av punkten, og i min artøy på sexet.
1: Jo, til jeg halte jeg kjenner at du sinter til karrieren du har haft, til jeg at jeg tror ikke vi helt lykke til, og i HAP her mener du ikke at skiftet teit på Trass Jesson, og til jeg vil rettelig ringe til teit i ønsken, og så kommer du i B6-3, skatter, spiller første teilt, hever lykke av tål, og ta ut og så kommer til å få plasset fast, så heldte du det, og du vekser vi oppgavene. Det må kreve en mental styrke.
0: Ja, det er gjerne, altså. Det er også vekkende at arbeid har stått i denne perioden når man ikke spiller, og kanskje blir valgt ifra. Så jo, altså, det er ofte, det er også gjerne, det er ofte vi er motgångt, men med mindsetet og hukkborren er for så vidt opprøtter lukket mye hver støv jeg visste jeg gjør. Så jo, det vil jeg styrke strusvilje som vi først med lengt.
1: Og det kanskje en rett og sentral spørning i akkurat her, tror jeg, at første spillere som jeg så ikke har tradisjonelt haft, vil jeg lagt ikke opp hvis det er mest sinne motgångt?
0: Ja, det er helt nok rett og följer alltså följer som land är ett särskilt staff för sig sjön där man har familj så tatt vi och hvis man ska långstanna så är det som oftast att köra i mer än 5-4 minuter till och trulla lunch så man är väl hemkär för ju och är tatt vi familjerna och så tar man väl så att flytta borster så hemma för så ut angan och så hvis man inte över I märker vi så kan man vara rätt ensam att lära och vid smådgång så räcker den perioden att man börjar er själva för så vidt så är det trubbult och det är man ser flera läkare och det är tisch när jag säger till det här hvis man inte är bygder till det här livet så är man inte det här så omkringna hvis man kan säga det så.
1: Hur ser du upp till tillgången att ha i Tublu första väl i B60 då?
0: Alltså jag upplever att det föll öllande kan stål från vänja tömn någon dan tror vi på mig att han är kvalitet och han ser från ekv och Hans Jörgensen var helt fantastisk att ta i bra spela fast och jag också vet att Sunna tar hött jag med smitta över med ta ganska en tur här i inte som så är Sunna Amishan utan att minnas så öliga väl att det inte så jag säger vi själv så lite och att det här var inte problem och man är ju sån där så tankar när vi att man var blund valde för att ofta när ice nu ungdomslandsliga är väl alltså någon enjoy så han trick från Tyrod Jamme Smith är bra med och så blev det naturligt att vara första väl något som är ganska kört levant då.
1: Nu nämnde jag till en familj och jag har en HAP-familj. Hur ser det tejta vi att du knappt blir stå sådana för det?
0: Nej, pappa är inte förstått. Pappa har skiltet av väl kött. Eifna betäver sin död. Alltså han finns där samtidigt. Han säger, jag har inte gjort någonting. Nej, jag kvittar det där. Så han ska vänja sig vid det. Men så tar allt kommit allt så säger han att nej, det här var skratt. Han förstått vi bara att han skiltar väl. Men ta i bespann mot HAP så kan du gott täva 1-0. Ich meine, I'd not be okay. The pure sich habe für sich bank up sex der. Och det har aldrig bestämt där rätt vill jag dessna vunnit där faktiskt 1-0 flyer för nästan. Så det var jo men tar skilt väl och det så är det vid ödlöjlig där för det.
1: I minst en service som pappa fortalt mig. Jag är halvt nästan i mat Island. Jag tror som är stuttlig. Och det har varit först för när att Abbotun skulle hitta efter Terry and Dist. Och det var några fuklar fyrs. Så fortæller papten at han siger, at han er godt færdig, men han skulle ikke søtjast. Så han glemte sig i en jakka og en hikk nir om øyrene, så han skulle kjenne han. Så gikk det til 5 minutter, og det er først på 60, og sier hei, Eifin.
0: Ja, det var ganske sånn annerledes enn hei, Eifin. Eifin, kan jeg stå i fukla for det? Altså, det er ikke Hape som spiller her i det. Jo, så tar han sånn i rettelig stått. Han rønte jeg glemmer seg, men det er ikke slengt å gjøre den.
1: Det gick heller inte längre två år när han kom i Bravica. Och så fann han till att han blev väl mot utgivet. Det var allt så öjligt och gott.
0: Ja, men jag hade bestämt att han var en ålder psykodister. han var teach motor som ja ja han säger själv som en conquer han var röda klar att ha distan så så jag tar väl se att att han tror inte stäsen får inte och i rollen som uppe och rollen som uppe uppe 6000 något så det är stolt att ta allt detta skott igen fotboll tror det är en grund till att att det ska bli så crutch
1: nej och det är rakt här att vi plus ser att så långt att man är vettel nu det har gått vara crutch mer än distan kör men det drivs det så drivs det
0: ja absolut
1: Jo, Mathias, jeg hadde helst ikke skreft om å nevne at du visste seg at det var noe særlig evne til å legge straffe. Og det har gjort jo eisen til særføring og straffkapping. Og jeg har hodt til å en som nok ikke særlig kjent. Det har jeg alltid gitt han fest da vi legger merke til troen og gjerne straffkapping. Det er og 21 lige og spiller en av semifinalen i Sepa-kapingen imot grannen på HP. Enda 0-0 og fyrir til for langt at du og straffkapping. Ta stendet til annars og syker til når fyrir at vi legger sånt og ser man, og jeg vet ikke hva det gjør til, og det kan så skåre et eller annet vei.
0: Ja.
1: Hva minnes du fra du dysten?
0: Og det minste er spesielt at jeg er Sean Very Happy og spalt minst med at så hadde vi vunnet sted på kapingen til 2, et eller annet trøyere ja, og på straffkapping. Och så skiftade jag i rum och så stod vi i finalen mot Johabe och mot en straffkapping som är vunnen flera gör det och på straffkapping så tar trunna på en kjallan öde högt och det var otroligt stått lite men akkurat hur snäck vi minnest av detaljen går sig bjärga så vet jag att det här vi kjallt ihåg men det minnest att det var en öde stått lite det gör det
1: Jag ska helst se att det var där snjort för.
0: Ja, ja, absolut.
1: Men så på 6-3 så lukt. Får du det sett i finalen när han tappade vid 2-1 lap?
0: Ja. Ja, ja. Så hade vi det. Till upp och ner.
1: En annan straffkapping. Det var en nekmöra ja, nekmöra fram i ljusen. Det är bara att man är loka. Ta Jerry på 6-3 till Braktis som det första för ska ligga och vänta en täpe och i första distan till en samlare man säger. Täpa 2-0 ute. Och till en legendarisk tur som du kanske ja, ja. kan fortälla syndrom.
0: Men, ja, det här blir för trångt.
1: men kjol distan. Mitt vinnar 3-1 och är 8-3-0 och det är 2 straffer som Magnus Eriksson skårar på. Ändå i straffkapping. Och vinnarna. Hver minnes du fra Twitteren?
0: Ja, altså det var rent kaos. Altså Magnus var rekke og spant Arne Holleik her omkring.
1: Til altså Magnus Holm.
0: Ja, og Eilsson hadde bestemt over her. Han skulle ha frysbar, skulle ha straffe i fyrre allerede. Også i den dår. Og så var vi der touchman, så tog som han hette for fyrre trobolt. Men så kjører jeg til straffe, og så får Eisen rekkehårst i samme sekvens, og så som han, ok, nå kan det være rikka. Og så skår Eilsson simpelthen hat-trick. Så Max Holm får rekkehårst, som han er så prøvd at han ikke finner, men Max Eilsson er så aldri en skår hat-trick, alltid ikke, og i sånn diste. Ja, og så er det litt straffkapping, og henne minnes rettelig vel, og jeg halte i Bjarke 2, Bjarke faktisk 3, han kallte om Dina, men det som han kallte om det, ta, halte meg ikke fra linjen til Tullia, men det var skoet så godt at vi hadde lukket vunnet henne og kom vi her. Og det var, ja, det var utrolig stolt, det var det.
1: Jeg halte at jeg minnes fra, det var sånn jeg var søvendt, men et som jeg minnes til er Magnus Holm, han fra Goldkorst i Fyrrelaget, og så da omkring som sier gjennom Vøtlen til Hoa, det ikke bare kjører Facebook av træet, kjengt av 4 minutter, så kjørte han av Facebook nummer 2.
0: Ja, det var jeg så ikke, fikk han beinleis, eller 2 gul?
1: Nei, han 2 gul.
0: 2 gul, ja. Det var jeg ikke, han er som en bebannspiller, skal forstått være, og være vid taklingen, og ja. Han har haft nekvar gode taklingar med akkurat i 2 sekvensen, og så... Altså, minnes mig rett, så hadde jeg lyst til å være guldkost. Nei, jeg tror ikke jeg sier det. Men ja, han får... Han står sko 7-4.
1: Og så... Jeg får 2 straffer igjen, alt som var distet. Ja, det skal jeg da synte til. Men dommeren her var rettelig opps på at her vi har halvt inn i felten. Og da sette han straff i halvt ble dømt til Sønna Ragnar.
0: Ja, passer. Og... Ja, alltså det var när jag vid hade öl fokus. Alltså kanske att när det första det som tyckte helt alltså helt jag vet inte om det är så som man spelade i fotboll i Bosnien att man släpper bära som i Premier League men det har hört ett härskott skångt och till sidan av distan så var det enaga domaren var öde upp sig på och minns mig rätt så säger Sonne blev vevlig och hyllt in och så säger Sonne vid målsläggaren att hvis du hellre om att jag så dätt jag och han hällt om att jag och Sonne kör det datt och fick åken straffe och så klarar vi det att komma vidare på tammat.
1: Mathias, i halte lykke at vi må have søvn, at du siger, at vi for trångt om den første tisten i Bosnia. Det var vist nok en farsa, jeg nere er ved.
0: Ja, det var helt utroligt. Vi spalte kjønne tisten her nere, og skulle til først vi morgen etter, og vi der tullet oppe og kom oss til Flåvetlen, og rundt ut til Flåvetler, og i Bantotan 4, byen her vi spalte. Og her var for så vidt ikke noen folk, kanskje det var 2 flåfer av banen noen, og da første flåfer fyrt til Milano og Lokshåret, og ta fyrt hele mykene av folkene ut, og så skal da seiten flåfer til Düsseldorf for langs denne Tysklandet, og ta fyrt, man kan si, inn hele mykene, og vi sånn da, altså bare vidt, og så noen helt få andre fyrt av folk, og her er ikke flåfer, og fra, altså, vi stand da klarer her fyrt ombord og flåfer, så vidt, vi är klara bort dem, men här var en flåfär och ta Jack and Gold ut och vi var för en längd förbi fraförna och ta Finkusen teltepost från ett av flås för det ska bli vissier halvdigt av er om att fraförna var flått till dagen efter och igen Örenboja tvär timmar veckor, en timmar veckor och short. Ta visste sig så att ta ut tvär fraför Bosnia kvar och kvar det var så mycket farfölk att det låste släst tjata dem när vi tvär med flåfärna tar helt er flottet alt dagen etter, og så samlet av Ødløy og Einum Flåfer. Og så bor jeg etter en busse, til at jeg kan gå og løte, og var svenger, trøyter, og så kommer en busse, og her er ikke aircondition, og til folk må stande oppe, og det var begge det heit. Det var helt rævlig. Så kom vi så frem til dette hotellet, og da får alt i gang til å finne hvordan finner et heim nå, til at vi nå har kjent ikke Flåfer via Atlantik dagen etter. Eller samma dag faktiskt som vi skulle flicka i Bosnia och det var att ha somre att flåfaren var fullt bockade till följare och faktiskt det enda lödena så tog vi dem att faktiskt färg vid norrarna och kom här till följare bant och arendisten, den arend, tvärdig och arend så fann vi så där att det var en flåfare i Oslo som kom till rum och vi kom så till ante Malmö eller Köpenhamn och så har vi 8 timmar vi buss till Oslo och här var så tante igen här på ett och så färdas vi hem och ja och faktiskt tar vi skulle lända så fram faktiskt och frater till att det är så tjukt i mjörska och ta ja ta var allt nästan helt galet ta så lända landa för att säga då tar röda bollsras lite men ända så vi lända och ta ja och så ända vi då kommer vi i halvtid alltså panturen hur mycket vi kan akkurat äga till att finns jag kan motivera till att komma och göra.
1: Ja, så det här lovar jag inte absolut alltså att man har en sån förfärdlig hemtur och så allika väl så får man och vinner det tordes och kommer och gör.
0: Ja, alltså som det ofta är på sex sida.
1: Är det annars utgiver sådana som det här något annars särskilt upplevelse till välminnelse att han trivna åren till vart av 63 från 21 till vid 23?
0: Jag stod vunnit stäbarkapitsen i 21, ja. Det här kände mitt första kappingar och besäkset spalt allt i Europa. Och vid enda oss så nummer 5 och en syn enda nummer 4 och det här var det var sånt att kämpa vår område att inte sikra sig i robotfotboll till Patamada, men vi hade sånt en stäbafinale som kunde bjäga och kappen grära och det var sånt i sex och stöjl att det var spännande och det enda så hade vi bestämt 1-1 och då var straffkappen ta slapp i sånt och bjäga till att tvärskåd vi synner jag och det här stäbafinalen har vunnit och det är helt otroligt stått lite till att man ständer 8 i robotplats och så kan man i kassa en stjäla därifrån från Örnlia och det gjorde vi så och så var vi tja Svein i Klaxvåg och jacuzzi här var inte något vattnet tror jag att alla röda sitter och i jacuzzi mejlar min ju sen och det här nej det var helt otroligt stolt det här hade vi nästan varit dans stolt lösa lödan som var besiktet
1: Vær det ikke en solidspalt i måter til finalen, da?
0: Jo, jo, til rett.
1: Det ble så noe som dobbeltkjel til timen.
0: Ja.
1: Det selv vil tepe.
0: Ja, ja, det ikke plass. Ja, det ikke så stått litt som det var ikke akkurat lykkes så rævlig til det vi er til timen. Så det ja, det er det vi.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyar spærekasse og Morsens bussar.
1: Mathias Lammag, nå skal man ha brukt et sintro på tog at hørst om nekret hun opplevelsen som professionell leikere tog 18 år, eller Kappengarer 2023, da tog du til neste store stige og skiftet du først og forbeholdet til Fredericia. Og Fredericia ble i Danmark kallet for det evige første delt av livet, der det var jeg vant i nesten 30 år. Men det hendte jeg sånn jeg kan ta i to er her. Kan du fortelle sintro om det skiftet?
0: Ja, altså det Det jeg ble professionell fotballspillere var alt som jeg som jo, det var alltid var noe man hadde drømt om men om han drømmer var realistisk jeg vet, det var ikke veldig langt denne veien hvis man kan si det så leis som du sier her, så var det først at nå, det var 22-21 at det ble jeg spiller fast i beste delen av Jerome så tar jag man kan säga agenter kom och säger allt möjligt så också man ja det får inte to prova to bara men också verkligen så sitter jag i bakgrunden att nej man vill sig själv från ett lag som är galet men så att när det kappen grejer så var det två följde dammar som hette AH och jag också säger ja, ska man spela kanske bara vara en differion spela på 6-2 ett lag vad det enda skulle vara och haft arbete och allt var mer eller mindre komfortabelt, men det är också att hvis man inte runt det att bli professionell, då man ena för möjligheten så är det här när man är enkla öl när jag vattnar karriärerna så också, jag får inte vi prövar färre och så får vi nyer och det är ja, det var otroligt stort lite och störst och ja, det blir mer stort lite.
1: Hur ser fyra gånger så har du skiftet?
0: Ja, men det här samskiftet är ofta mellan agenten och fädlaja så det är inte så att man är strånäck vid pjöj och så får man jag vet inte kvar hur fädlar har jag någon hvis man vill ta så ser jag agenten fra och så tar jag det av norska smärra och är konkret så känner man sig inte bara in av banan vid kvar hur kröv man häver och tossar dem omstöver och försäljtsåret så det, man häver förstås inte att säga eller agera till ofta agenten som täcks att upphörs
1: Hvor ble det akkurat for Drisha til valget?
0: Nei, så har vi et annet fel av AHA. Det er fel jeg skulle så selge til malmannen som det hørte i åren at det er konstant. Og for Drisha var AHA lå vel fire i nattbestelterne og spalte spiller og fotbollt. Så det var flere ting som var spennende for meg personlig. Og det var skiftet som... Ja, som helt vært sånn spesielt, men en tøy som jeg er glad for.
1: Ja, du sier spesielt. Kan du utkjøpe det her, du synes du?
0: Ja, så da jeg først kom til, så spalte jeg forstått fast resten av tøy Capron Grøn og i nattbestelten av enda nummer 3, eller nummer 4. Så hadde jeg øyelig gått Capron Grøn og var i semifinalen i Stepakappingsene, så det var et suksessfullt år. Til Capron Grøn etter så hentet jeg der inn Valdemar som hever skatter crossbanden og R4.
1: Valdemar Byksø?
0: Ja. Og han var akkurat kommet fra lengt til å skia, og jeg ber så kappen går, jeg ber øyla vel. Jeg hadde vært et kjeist i at han trodde jeg dyster, og hadde bare lett i ett mål inn, eller tvei. Så det var en øyla gå i byen. Og så ble vi skatter i minisjonen, ja. Og jeg gjorde jo i 6-8 viker. Och då kommer jag till så är Valdemar steg och tur du kan inte få inte men jag får så vidare att det nog ska få möjligheten att få oss några spel och om vi börjar stå med eller kan vi göra det händer så allt sen och jag satt av matchen och jag ett halvt år faktiskt att syns för sig stiga så det var öle speciellt och är sen en jag får bara smäcka en öle hör period.
1: Och här är ett aktivitet här vi ser motgången till vår upplevelse. Så det här var inte till skåren kläget till att komma till på några mat. I rocknen vi att rättligen är förföring att stund i hela Middelvagn och Färjheim, Ånglerejv. Men det här körde till inte. Kvärt är det som ger att du sier, nei, jeg skal kjempe med jøkner?
0: Ja, det rettelig god, altså, god spørninger, men, men altså, den til året, hver jeg setter bansjen noen, och spalt när gamla noter så så valde jag förstå att bara vänja så här som gör lite och så gott som gör lite att att vissa skulle vara för dricka i fick mål lägga natter så skulle det nog stanna klart till det och visst man skulle vara göra några stanna och man inte skulle vara för dricka så så skulle man ändå stanna så ska som gör lite och så har vi en märka som nu är kona hon nu vill ha stolen där med jöknen och så så det har jag haft där sin stol från Bergland så det är väl en en stor hjelp til det.
1: Så enda det vi at Fredrikja selger den her konkurrentkjøttet Valdemar Birksen til Fredrikstad og minns meg rett så er det faktisk Mitchell vi er her som kjøper han, men han ble leier ut til Fredrikja i et halvt år til å si han var selter, men det er vel ikke at det er chansen til å behalde han til halvår. Hvordan var det kjenslen til å ta? Ja,
0: da var man ber man å bli sånn der sender bitter og irriterer vi ut det. Så minns jag att Kappen Grave är avgörst två distor undan Kappen Grända så hade vi ett sikrocken uppledning och en landslivstäcker la om hjörna och det är ju sånt det är för mig att säga att jag spelade i landslinjen och hjälpa till här och allt var avgörst och jag också, visst nu är jag för ett världarsystem så är det möjligt för att jag kan spela landslinjen men Sjalt om jeg som mamma var lei av og jeg var hei kontrakt og er etterfylltjende, så valgte han at jeg spiller vi henne ut. Det var utrolig hardt fire med etter hverdag.
1: Men altså, ikke nok vi tog. Så flyttet jeg opp i Superligaen, og det er faktisk først for en egen gang, fordi Risa kommer her. Valdemar Birksu er færen, men du skal bare helt ikke ha chansen. Det er nå færdig til Anklans, og hentet en spiller inn her, som kalles for Etienne Green, fyrvendt i ONG.
0: Jeg faktisk hadde det der, til Kappinger Brian, da hadde det der en nødder Ovi, en som er ved i Arsenal. Han blir Kappinger Brian. Han kom fra Midtjylland, stor i Malmö, öle från förr, hade öle gått samman. Själv är helt i att jag är absolut förtjänt att bli kapkar till att jag blir kapkar, alltså precis när jag blir öle gått och det är inte så jag kan säga, men han är just en grann fejl här där i precisen och hade jag stå väl skarsparen han till det här kapkar blir han. Men också så slapp han att börja och ta 18 fardister då tror jag så fick han en skia och lära kvar han så var blev sen rätt till Mittland.
1: Det har ju känns ju green chamber.
0: Och han vet hade en 4-5 distro arnet i en green fax kom. Carry där var bär i och hin Malmaren och i spalt öle väl. Och vi vann ett fardister där hemma vart like very side när det sen sålde clean sheet då kommer vi klia. Är det sort här ibland kan säga men så den dist mode där AGF har utvöldat på ett annat landslivsteg. Kär vi spelar lejare eller sånt där. Och sen är det till en grinnvärde kundkörder en höst där. Och det gänga simpelthen tvär och tryckte där. Så ständer han faktiskt i mål. Då har jag haft en öle gav period. Och så får jag stäva i landslinjen. Så ja. Det blir öle turbulent. Ändå så vill jag vinna plats i atter. Och i Superligan och spelade så till halvvar gjort och var öllan ökte vi mina prestationer här.
1: Ja, och till ärsen till jag ihåg som Mattias är att nu är det inte första för att det hände. Nu hände det att jag gjort mig för i ärenfer när det är att du är till sugesätter och på hand av mat. Man kan nästan säga att du blev sugesätter tvärfer när vi började och Superliga och ärenden. Och alldeles väl så bytte det händer samman och kämpade jag åter och ständer det här halvvar och i Superliga inne. Hvordan har man det her, tar man ut for sånne grunn?
0: Ja, men det er nok, altså jeg har presset over det, minnes den perioden da jeg bare var i EU inn, da jeg over i han var blitt skatter, så har man jo en gammel mann, så også er jeg, ok, da er det for sånn jeg og Mats Eriksen som var jeg gammel mann. Og da også er jeg, ok, hvis nå jeg presterer ordentlig vel, så kjøper jeg den jeg gammel mann. Och men hvis jag presterar väl men så köper jag den första mamman så vill jag kolla till Vixa. Så ta blir det sån här dialog man har hört någon sort som kan förstöra prestationerna hvis man också kan lägga för en extra trust alltså själva. Men jeg presterer øyelig godt, og vi lå faktisk på et tørspunkt rett og høyt av Superliga-tabellene begynner vi. Vi fikk en øyelig godt begynner. Og så ble det ganger rykter om at nå henter man noen mann i Premier League, og tvist. Han jo bare spalt, ja, han jo spalt i bestedet i Frekland, og så tar han kom, så var det, ok, ta fart, altså ta, ja, jeg vet ikke, man har ikke noe å si at det godt.
1: Jeg minns det, jeg rønte jeg fylltes når vi tar hva vi ble sagt, og jeg ble sagt det av fjepperen til Fredericia, og ikke en grin, han klarer jeg klokka ut i rettelige all world, de dysten han fikk, og det var en rettelige grei stemning om at det ble peket til at du skulle din natter, og du kommer nøys din natter.
0: Ja, ja, og da står man, ja, en enda forklarer at jeg presterer og til gjør det så, til halvverdig ut.
1: Men ikke noe du i. Nu kommer atter en nudget fyrst, for det ska vara likt, så kjeper Fredrikskjent den samma Valdemar Bryksa atter fra Fredrikstad. Ta en Mattias finns nok, ser du til.
0: Ja, ta man kan säga, ta väl nok, alltså, ta Valdemar kjente en succéfulla tog i Fredrikskja, och vänja tar med och tar runt om dem till han öle väl, och öle Donald i Malmö. Så det här är så gott att kände att det är väldigt han natter så är det för han har spelat och tar sig mer på han än med och till att jag hade kände alla natt till så tar väl lunch runt mer att visst nu jag skulle vara att hålla var att säga att gänga runt och surmåla och skapa dålig stämning något som är angående du have just men akkurat har väl kogade lusen för när jag gav det till att det klarar att hålla höttes så mycket kallt att vi är vänliga att hålla det att säga att så det är bäst för alla första förstås att det är inte final line av året och det är så det är ja, öliga glad för det men det är så ta halvar ju i Superligan är väl otroligt stått lite alltså jag är så rätt tacksam för att det är möjligen för att spela Superligan något som är allt som jag väntar att det fick möjligen till så trots allt så är jag väldigt tacksam för mina tog i Fredrikskja och haft han möjligen att spela Superligan så det är förstås inte jag är inte brött på något som helst.
1: Kvärt var det bästa upplevelse du hej i halvaren i Superligan?
0: Det här var helt säkert att vi vunnit 3-1 av Brøndby stadion. Det var otroligt stort lite. Men eisen vi vunnit 1-0 rand där så hemma vet du. Ta hopp av ett flera plats upp av tabellerna så lovet knappt lige over helt på en periode. Altså, han tog jo meg stolt av å vunne tverdig større etter, men akkurat en dag så skulle det være 3-1 av Brøndby stadion hver at enda vi så har det faktisk 2 i kort, og vi spiller faktisk bare possession den der siste 20 minutter. Det er en øyelig spesiell løte, altså det er løtene for minnes lunsj.
1: Det enda som vi tog i at det holdt var at Fredrikskja ligger på en om for strikene, men da i Kappengrar i Liot flyter Fredrikskja nyretter, men da Mattias Fernvøyere og til å spalte et halvt år i Strømsgasset. Hvordan held det til å kjølver at det holdt var i Strømsgasset til å være egentlig nå?
0: Att det är väl stått lite lärrukt som man flytt land som Malia börjar vi skulle man lycka vänja sig vid att nu har själva bo i norra som lite drunker så man skulle lycka bruka det första veckan när jag får att jag kommer efter men att när det här sådär vi är ut av skäk det är ju kändast mer än hör period att hur man är störst fälla som är flott nyer så tänker jag som du tog i att leka som du sa så börjar vi värda sammangått att det var ett liv som har flott ner och har varit något man skulle arbeta vid. Men lagt den här vägen så blir det en öliga stortlig tog och nu ligger vi till svenskan till att flytta upp att det bästa.
1: Är det alltid okej att jag kommer upp att det eller kan man alltid göra ett år att träda i nästa ställe?
0: Det kan man kan gott alltid göra ett år att säga att det har vi trunna på i utan att det kanske inte att och kan sådana vi köfter det har aldrig kört det är något som vi dagar ska ha så här och sådana fokus och också konsekvenser av att flytta upp och inte men man har ju sett fel och haft gagna av att kanske inte flytta upp att första för och det var det som det är för det här men vi tar det andra gånger när spelar och jag trycker på att flytta upp så har vi detta att något lite till det här blir det
1: Mathias Lamanke, vi er vi at komme mot enda nå sendingen her, men jeg halte jeg et jøkkengjengende tema har vært her, at hvordan man vinner og har motgångt og i fotball, det blir jo professionell ungførbe og er snitt her hjemme. Jeg har tog noe rå til unge folkspillere som drømmer om å bli professionelle?
0: Ja, så først og fremst så skal man vilja det. Jeg vil forstå at vi er malte ødlen som har mulighet til det å gjøre det, tror jeg at det är det jag vill känna lut ju att hvis man har möjligheten att välja fra och inte kommer åt land så är det när man kommer rätt enkelt att man är färdig som fotbollsspelare att det är inte när man kan prova mat där. Och tar man det ut så ska man förstå bara hålla högt och kallt och vem man valde till så är det otroligt stort lite vem man valde fra så kan det vara stort lite att det är långt sträckna bara att arbeta hårt och hålla högt och kallt.
1: Det nekka, og du ikke har sagt i disse sendingene som du mangler å si, så møløgjen her nå?
0: Jeg halte ikke vel, jeg halte vi da vi rettelig nek rundt omkring. Nei, vi tror at vi hadde når vi da faktisk kjøpt rettjus, som vi skulle ta i november, så til at det er litt fakta, men annars halte vi da vi rettelig vel rundt.
1: Så alltid er det ferdig endes av sendingene vi hadde innskjert her, og livfølgen gå etne i andre kveld, og torsvødlig mot Slovakia.
0: Takk for det.
1: Og Mathias, stort takk for at du kunne komme i studiet midtvis i her hektiske programmene. En sendes ned, hun er endelig sendt i kveld klokken 23, og hun er eisende av høyre søndag klokken 13, og så kommer hun ikke hjemmesyn i fm1.fo som podvarp. Takk som gjester, som sagt, Mathias Lamauge, landslæs Malmauer, og første Malmauer i Strømskasset og i Norra. Tekniker Gunnar Johansen, og jeg eide Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Ja, så så passer av opptøkene som Robert Gjørte, eller som ble gjørt, ta, og Robert gav utplatene Robert 25 år, og ta var enda her opptøkene vi. Og som Robert sier selv, her var ikke barbarere vi. Men det er fremd omgang til å glemme. Vi tar ikke å si barbarere oss til. Lager du se det, eller?
1: Jo, ja. Jag glömmer mig grångång.
0: Jag glömmer mig
1: grångång. Det är så helt sjukt att det är glömmer det.
0: Det vill så vara. Men hvis vi tackar bidjan och visar bosen och sådär. Hon är stor och rik som vi skulle ha näkt kjöl och allt möjligt annat. Kvän fick jag för ont att skriva en bok?
1: Ja, vi har alltid, det var först och främst tror jag ju helt att det var och med alla kjöld vi sa att just då efter att han såg som så jag hade männar började ju i 1905 att man inte visste ju vad hände det första åren, helt inte mycket åren och kände bara åker egna tog det var en main årsyn till att jag förundrat arbetet här och såg och det var två som låg om det nu sitter och trutcher här som eisne var ju nämnt och i lagvar bara som formann som nämnda limmer och två som låg om att få skriva sig så om det här och det var bara ena gera bok. Och hon var från 1948 till 1948. Allt hit var bortblivet av en eller annan nåt. Men som åker att du kom fram sätten med mig. Men jag var färre att skriva på oss och heldigvis. Så det var nog mer en årsynslag för ont i det.
0: Gossens största arbete här att vi har skrivit en sån här bok. Det är man känns redan löt.
1: Nej. Jag började skriva bajsna i oktober månad i 2025. Jag var färdig i, ja, till Johansson i 2026. Och jag tänkte långa tid att bara samla tillfär. Men att skriva, jag har inte annat gjort att Lugosson skriva så att det var kanske missuppfattning av det.
0: Ja.
1: Men att samla samman tillfär.
0: Och välja ut vad man ska ha vi
1: och välja ut, tror jag själv att mamma väljer ut, allt kan inte vi.
0: Nej.
1: Så att, ja. Det var drött arbete med det, men det var omedelbart spännande. Och jag öjlar fin om det i front. Men
0: hvis vi nu får ta ett, hvis Tibar sedan sett år av bausna, Pat, hur snäck vidare ligger du i att den här bausen vi har kört?
2: Jo, alltså här är så, som hon är, ja. Och så var det att särskilt den första som man kan inte veta så gott om. Men annars så fann jag också Olof Ram som han har skrivit om. Och det är också stått det är några timmar som var. Det är färdigt. Ja? Så det är vi som såg han själv. Så var han skrivit om några spelare eller något som helst. Men det säger han på ena vägen. Det får han inte alltid. Det kostar man tagga vi och det är ganska anker som har spurt om det här, hur är anker? Så gamla är tog jag. Så att jag alltid hade det här väla verk, det har alltid. Han har funnits här. Han har sin anker så gjort.
0: Robert, du har spalt öla lunch vid VP, men du har röst med ärastan, du har varit 60 och kvar i och kanske samband vi tog lärare inte tog vi det här men till att få så här bokaversk kan du säga?
3: Det var fantastiskt alltid och jag är väldigt glad för det att jag har vet inte vi att jag aldrig har ringt oss väldigt ofta till mig och spors hur ser vi det här och hur ser vår väsen här och så jag sa jag helt och så har jag kunnat jag minns nog så gott alltså så här är det Emis som jag har kunnat svära på att jag är glad för det här.
0: Jag tror ofta är det så att man tar man in i en fäderskap som säger tisch allt som är nyskrivet att det händer.
3: Nej.
0: Värre så.
3: Nej.
0: Och det är så att vi behöver att det här skriva sövan och sövn, alltså dessa små sövnar som kommer i mitteln. Det var det som gör det något stort. Det var svårt att kunna känna det utöver.
3: Ja, jag alltså också skift som alla säger. Skiftes om att vara formen faktiskt, ofta av det. Och Pott, så finns det här, det har så lyckat till. Han är på en spärrkassa, han har varit en evig kassamästare. Så men med Hannaman och av det och ge, och skiftes om att vara formen och så skriva här och så. Jag hade skrivit också något allt i det här tojna. Så, jo, det här var var spännande och jag var väldigt spänd på bosna och jag hade en väldigt flott allt.
0: Nu nu nämnde han om han Müller Östen som var alltså tek om fyra minst i öliga väl från prata vi tog in kanske i tjejt i öron och till var att lukka stamman och lin och sämma vi nöck några öron kjolland i Östen,
3: ja? Ja.
0: Men nu nämnde Robert till er vi att du var kassamöst där, men gosse hundan fick man pengarna hänga samman ta i 60 tjejt i öron.
2: Det var nog att inte fick några pengar, och inte en spelare eller något som helst fick några pengar. Och det var nog folk till fotbollsdistras. Helt nog, så kom man inte nog så nog in vid
0: Ökongomissionen,
2: men så kippade jag upp i försäljningen. Men jag skaffade försäljare till VP, det får jag åt vid VP-huset. Råpe var så fiffig, han fann en poäst som heter VP4. Jag har ruttit till flera för att få inte den riktiga pengarna in som har vittlat fortsatt vägljus. Men det var inte tungt, det var den största utrustningen. Det var det här. Och från norr efter att spela, så måste jag städa lägga morgon. Och kom i attor, sent, med natten, mot månad där jag oss. Och då skulle man byggva och äta så. Det var den största utrustningen som vågs.
0: Men ett annat som vi har tagit, alltså käft oss i trotcher och boxer själv?
2: Nej.
0: Det här finns vi?
2: Det här finns vi, ja. Ja, alltså... Jag bekänner att vi var nog så ringt vid kläderna, tror jag. En spelt och så... Som man skulle ärliga kläderna så, det är så ärliga. Så gick man runt och rann för jag...
3: Ja.
2: För jag får till allt lyge. Men man var nog att man ätlade, så det blev inte så. Nog...
0: Ja. Ja, ofta tar det touch till hanar så körs det bäst.
1: Ja, så är det mina ena fyr.
2: Men så kom hon ju reklamer så då han tar käfte vi upp i kläder nu. Hej, det ändrar han inte.
0: Ja, hur svart att den första reklamen kom att rösta? Hur fick det hela?
1: Ja, men det var Robo var formad då. Och jag gjorde en avtal vid Sorasbergkassa. Som här i Sorasbergkassa stola i VP och det var nog första för VP var stola av någon grund utanför Fela i Kjolt och jag måste säga att det är helt otroligt att en tant i det i Sorasbergkassa sponsorer för tre fela som det är utav inte VP men efter Sora utländska åren i Sorasbergkassa för stola i VP jag kan lika nämna att här vi pent och spurt om penningen här. Det ene året jeg hadde båtene, da kom det 100.000, cirka 100.000 kroner inn, og i en gang om børsten. Og jeg var kassamester i FSO-året i en 28 år, og det ikke kom inn namen av så noen penger inn, avskapenger, som det ene året i Mytjalfjersen.
0: Nei. Men tala vi på oss med alfyr, det er vel?
1: Ja. Og lov alfyr, det er godt li, eisne, og kunne være vi, og blev tog väldigt ångande för jag var där men jag glömde överliga och vann Stebakkappen som du säkert vet och i nyhållet förra fjärs och hon för fotboll det var ju var omedelbart stort då.
0: Ja och till var då alltså VP var ta känt för det som spalt i Ögoan fotboll alltså
1: ja.
0: Kanske över HP lever till Lee som har haft den bästa fotbollsen jag när jag var i Havn och man snackar om HP fotboll. Men här står det inte alltid för det, va?
1: Nej, det är alltid att VP och HP luktes ur en lag på spelet stryde. Det är alltid man kan säga.
3: Ja.
1: Det spelade samma slä fotboll.
3: Ja.
1: Och Robert var så på finnelig, då. Hon bytte året på finnelig, då, va?
3: Ja, det är Asmund.
1: Ja, namnet är Asmund. Det var en av spelaren 20, en röntgen spelaren 20. Att han fann plötsligt att ta en av tillbörjar vi i en av vissa fjärsen att färre under att spela ett system som är 4-2-4. Det är inte hårt nog om 4. Och jag hade inte näga spelat ända i det. Men det fungerar en av tog i vårt fall. Kan du säga
0: från Robert?
3: Jag vet inte det. Jag läste nog snart böcker och sådana och jag minns gott att jag dömde oss själva gott att säga böckerna som Knut Lundberg skrev en och han var en lackning och han är så mycket jag vet han är en danskare som har varit av tre med landsliv fotbollte, handbollte och flåbollte.
0: Ja, korvabollte. Korvabollte.
3: Ja, korvabollte. Så jag läste nog han skrev så och sa att det var stått där sår alltså och men så allt det här om fotbollen och systemen och allt det. Det kom härifrån alltså. Och det provade jag så att det gick jag fritt alltså det tog jag.
0: Tack för att mina var att ha potlo kvar.
1: Ja, det var säkert potlo honom man, visst det?
2: Ja, det var mest av mina honom.
1: Ja.
0: Men tar man måste säga till ett offensivt system.
1: Ja, om meter offensivt, då ska slå fel nu först läst.
0: Ja, ja. Ja, men det är bara ett som spelar. Man har en mål för fram så man klarar en rätt. Det är inte bara invecklat så.
3: Nej, nej.
0: Men det hände ju oss när allt kör förbollet akkurat att Holland kom fram vid sin total förbollet. Det är ju som tog.
3: Ja, ja. Det är ju som tog,
0: ja. Ja. Alltså sälja HM och fyra av första ta i Holland där spelar helt upp mot Tyskland och kommer i finalen och allt.
3: Ja, det blir
0: det. Det var spännande. Men, ja. men alltså hvis vi snackar lite om fotboll, det är vi att vi inte såg på fotboll är det sant för att det var öliga lite vi såg på. Det var en smalfilm och sådär, men, ja. Men annars såg vi inte fotboll i år,
1: nej? Nej.
0: Vi kunde läsa sin drömta.
2: Ja. Här är det så att säga.
3: Ja.
2: Finalen i en kyrkjärs mellan Liverpool och Borussia Mönchengladbach.
0: Ja.
2: Han har såg jag live.
0: Okej.
3: Okay. Uppe
2: i Etchen i Hawaii. Ja. Lauren stod i Hawaii. Ja.
1: Udom,
0: ja.
2: Ja. Han med Jasper Mitchell, han är rätt hand till Hawaii. Han har sett antennen upp här uppe. Och han har en hatsrust där. Då såg man allt det här. Och tog han så upp här uppe. Och lustig så jämnade sig för om man är stöjn här. Jag kände mig här och ringde till Lothar och säger att och gå till finalen i Vepjösten. Och det här blir styggt vad det är när jag säger jo. Och jag tänkte stå upp och gå upp i Etjan här. Och jag var en ryckva folk här uppe i Hågt.
3: Ja.
2: Som sagt, nu kunde så styggt han när det är i Vepjösten.
3: Ja. Och då sötte jag till att Nesjols, jag hade om Nesjols själv var rätt. Jag kan spela till det här att alltså jag hade vad ser så länge det från här uppe i Etchen
2: då. Och han är om han är här.
3: Ja och då så där. Och så får så hörde jag att han har trott att här för jag kan spela till det här. Och tar ringde runt och spurt efter mer och ett han och man. Och där finns ju så här här uppe i Etchen då. Här uppe i Etchen då.
0: Men till såg om inte, var det här från BBC?
2: BBC, ja.
1: BBC, ja.
0: Alltså Skottland.
2: Ja, ja.
1: Och fick inte lov i med såg om inte.
0: Ja. Men till den stora dävor då, så jag förbara såg om han var i.
3: Ja, tack för att
1: det. Fullt webbjus.
0: Ja, ja. Ja, nu nämnas webbjus, jag är snill. Det var helt glömma. Så det var att täcka, oss nu.
1: Ja, det var en mängd att täcka, vet
0: du. Ja. Arbetet i Kjolver, byggt då.
1: Och gjorde allt själv faktiskt. Ja. Och alltså jag ser inte själv att och var nöjd att göra något vidare. Jag tror att det inte huset skiftade så att skulle du komma och göra fotboll så var det nöjd att få ett fällashus. Ett hus kvar man kunde som man kunde bruka till omkläding och till fällashus. Att komma samman utanför fotbollen. Det är en stor anslutning. Så jag låg för under att här arbetade jag byggde webbhuset och det var inte hissen i arbetet som tog här. Och det gjorde allt arbetet gjorde jag själv. Det var att säga att själv byggningen blev gjort av fagfolket. Men allt det för arbete och tar pengar som skulle till det här. Rönne gick jag skrava samman. Med landet vid VB4 som vi nämnt här.
3: VB4, ja.
0: Ja, kan vi ha
3: VB4? Det var en kopi av VB4. Ja, VB4. Och det finns jag på att han var där och får runt att spela här. Runt i bygden och säljde VB4-säljare.
0: Ja.
3: Och det har jag sagt så gott att köpa upp med bjöar in med kaffe och ganska snabbt sägs det och så var det och stopp skjuta det har gjort så att jag upp mot ett ganga i tvekvult alltså för
0: jag kommer
3: runt ja. Och finns jag alls lika pengar och det här kommer ner alltså, och en sån hur ska man säga en sån show alltså, underhalt i framtiden och samma stod spårna kapping och så underhalt så spet det var Det spelade också, han var ju specialister jag är och tatter och matmövlet alltså och så är det och ja ja så har jag sketcher och så har jag och där finns ju kan hastiga pengar inne på så att det här
0: och så betalt oss när kommer vi för nu fram till då
3: ja ja ja
0: till det
3: och ja ja så ja jag vet ju och gjort att matmövlet alltså som sillen
1: men arbetet gick ju och kört och började ju 7 januari i 6 och fjärs. Och Atlanten var, och det var fullkomligt otroligt, Atlanten var också färdig i Johan 6 och fjärs. Det blev avtalt inte, men den 21 december 6 och fjärs tar vi av åker 320 folk till Bors ute i nybyggda Rebjusen. Så det gick, och var allt öliga kött.
3: Det var nyttårsfall,
1: inte
3: sant? Nyttårsfall. Och det måste glömma att nøytårsnevnt og vi har blivit som vi var fyrir. Det har høttet om ikke penken. Men det har høttet så ikke huset færre utan framtiden. Men nå har det ikke huset her. Men det har vi også vært og holdt oss til huset, vet du? Holdt oss til kroner. Skulle ta legge på det. Og for jeg kunne steppe inn her og holde oss her nøytårsvarslene. Og det skulle så ikke kostet det med nækker, sånn.
2: Det var jo en tredje til å være større.
1: Ja, tredje til å være, og lunge der vi, ikke minnes rett, skulle ikke lunge, altså, og brunnen var hos 20 ganger tutsje, men hos lunge der vi 20 meter.
0: Ok.
1: Så det ble 30 ganger tutsje meter. Det var tredje til å få sålt første skroner.
3: Jeg vet ikke da, og jeg har så, både arkitekter, sier at det var, spärren är vår förvägar till det sälen var för långt.
1: Tack väl där, ja.
3: Jo, det är gjort. Han nokta är att stanna för dig. Och måste ringa han året till han sa han.
1: Jakob Olsson.
0: Ja,
3: landsverkfrans.
1: Så var det väl lika Jakob Olsson som...
3: Jakob sa, sent med tekniker och norrör. Och tar ett, vi tror ju så sent jag såg att ta han gjort spärren. Alltså då... Gås vet jeg, altså. Han har sett eika spørsmål.
1: Ja,
3: han
1: har sett eika spørsmål.
3: Og midtlen.
0: Og midtlen, ja.
1: Og minnes hva Jokon sier. Det minnes tikkstykker reisende at åker egen er det alltid noen vinter, og hever alltid vært noen vinter, og særlig jo vedrum. Ja. Og tog var ikke sinter betonselig vi hos utsann, at det kanskje var vaktbygd.
0: Ja.
1: Men Jokon, han garanterer til at Webhuset kunde halta till 2000 meter per sekund.
0: Okej.
1: Och det stämde ändå det där, så tog vi också till matchen.
0: Ja, ja. Men här syns också mer i rätt länge vinter.
1: Ja. Det är vinterartan, visst.
0: Ja. Men så är det alltså, för tog man ger ett hus, alltså, det stäcker sig upp. Alltså, man halta fram och bygga ut på forskjelliga matar. Gräslöjtet och karopösten.
1: Ja.
0: Gosvart
1: Arnett här? Tillrätt, men Arn Gräslöjtet kom. Så kom ju...
0: Utanhötlen.
1: Kan
0: det Arn komma?
1: Hon kom och tog färdig och nöjande furs.
0: Furs, ja.
1: Upp till CHM-kampen.
0: Ja, då var det Trutjärhötler.
1: Så var det Trutjärhötler, ja.
0: Och Glaxvig och i Halm och i Vaj.
1: Tillrätt, ja. Och hon blev alltså byggt i Nöjlen först, vill jag säga. Och för undrarna stått efter att Webby stod färdigt till att säga i 28-års folk under fyrdagen i arbetet och den 2 februar i 1904 ta i CHM startade började ta var klart i höllarna. Det var en stor låta.
0: Så hon var byggt till det?
1: Hon var byggt, ja, hon var sjåvande byggt till Webby och till Vågsbygden, ja. Men och grunden är att vi USF är att hon skulle stanna klar till CHM.
0: Ja.
1: Och det menar jag så att göra.
3: Ja.
0: Men gosse ätnas att få en hela byggd att stanna samman om allt det. Det gör det väl chans av det, alltså det skulle näka alltid.
1: Ja, det skulle först och främst, och då sa jag så var jag att Vågsbygden steg öla väl samman att det snurr sig om att göra en laga till fyrbygden. Och det som förrän var det var det pura avhängigt av att kommunen en bojdrag tog under, visst du?
0: Spalte vi i.
1: Ja, och det gjorde det där. Och det tycker jag betänkes för att jag aldrig kunde göra det. Det var det jag bojdrag tog under, visst du?
0: Så har du stått pengt någon östen till Apat?
2: Nej, det har hört någon kort faktiskt för sig själv, man. Det var sådär att kommunen kom in med en miljon. Og det var nok starten til det, og så fikk man stål fra landen, og også funnet stål fra det danske staten. Og det var faktisk nok til at vi hadde tatt, det var ferdig for det, det manglet 230.000 kroner i, og det var langt ut som spørsmål.
0: Så fann jeg hatt lov for...
2: Fyra kommer, jag vet inte.
1: 4 miljoner och 630.000
3: alltid. Det var det jag ringde till Jan Lisse.
2: Ja, det var det här för mig.
3: Jan Lisse, vi har fuckat liksom. Ja. Men det var inte samma webbhus i dag.
2: Nej, det var samma.
3: Ja. Och det såg som att man hörde det här från öron till vad som hade sökt stål från Danmark. Ta for en talag akkurat skuffe. Og da tog han evighet, og det var flere som hadde røntet av oss ned, ringa røntet, vi gitt her at man tegge lån og påhet her, og da er lån, det var banka lån og sånt, skjønne. Tog ut lokka et heim, jeg lokka et heim. Vi er ikke direkte til Jan Nilsen, og spør om han ikke kunne framskunta et her. Og det var nok så heldig kanskje at det var bare et pondre vel, altså.
0: Det ser ikke vel.
3: Han var oppstittlet av det, da. Jeg ser at neste, jeg skal gjøre meg best, da. Og så, bare et år vel, det var vel, da rydder jeg til min, og sier at jeg at, jo, han har funnet kværlighet til la, og gjerne bunka. Jeg har sett en dame, og han har sagt vi henne at vi har finnet til fram, og sier, det er hastig, og den skulle vi først rette, og så gjør det, og hun lover meg til, at den skulle hun gjøre. Ja. Og så endte jeg ved å si, forresten så er vel, så er vel.
0: Ja, noe for noe. Ja,
3: men dette fikk jeg etterspill til at, og pratet for et sombjørs tre jordakvult, da. Og for det hele bosset, jeg var på en gang der, til Kvutja, Johannes spilte jo i Epi, som var. Han bjør jeg, og Kvutja bonde, han stod der i fire kjøtt, og gav. Så var det til en året, pratade vanligt, jag blev sittande här uppe i Kutja, men så var det färdigt av man i dansstånd. Knappt jag stod i omringar av någon sumping. Stor och störst.
0: Ja, som tar er.
3: Spårt i kväll. Fan, men jag bytte mig in och rinja ner till att jag jävna av man. Ja.
0: No.
3: Ja, jag som var tjovet som jag var. Ja, det är skuttet. Stå, men också spänska. Ja, jag slapp mig. Men det är dig och dom, alltså.
0: Och ni
3: hade kutschat.
0: Ja. Så.
3: Jo.
0: Men, där får du inte fyra pengar kom till Hasselna.
3: Ja, nej. Tack om. Tack om, ja. Så jag stopp från att jag går i landet till det.
0: Det är så att jag i Danmark har arbetat nere i Nekvar, men det är att Falkatingslimer som hävdar till MF 18-4, visst tar färre in i administrationen, så kommer färre. Ja. Det är så mycket stort tecken runt om där folk har valt det här att det hänt när så vi ska för in det här. Så. Men så väl kom jag då ta vi.
3: Ja.
0: Vi första i CHM var.
3: Ja.
0: Och vad sätta lov byggt nästan då?
1: Ja, kan man säga att för det första var väckre så omedelbart gott.
0: Ja.
1: Så viken från öron till 19. februar i 19. og fors. Det var blika lång, og alt landet var kæva klett. Så det var en fantastisk idé.
0: Ja.
1: Og så hadde vi noen landarsorer som soringa fikk ståla tokka til. Og det var Israels menn, og det var portugiser.
0: Ja.
1: Så at høtlen stod av tremor. Til fundisten.
0: Yeah.
1: Og folk slå...
0: Færger spalte distan sjul i Øystein, ja?
1: Færger spalte han seneste distan sjul.
0: Ja.
3: Jeg kom
0: ut... Møte Porskal, sier her, ja.
3: Jeg kom ut for en av nok spenta situasjon. Jeg har hatt arbeidsaffæra at fører hentet seg lignet. Hva er det så? Det var også inn hotellet og alt det her. Da er litt annet å komme. Det blev ikke spennende, tror jeg. Det Det var öra att disponera för det första. Det var man sa att det var två män som lukade som ordna i fyrre och allt det här, inte som bussen. Det var en av de gamla bussen att föra det. Och jag minns gott att chauffören, alltså jag känner sig med öda tjockor och svärer. Och på en av dag tar jag och kommer ner och har halsäckna. Fast då går han upp. Och stod han akkurat här, öda spänt och ljusrädd. Som skjæna fyrir,
0: ja.
3: Og jeg tenkte jo snart, og han ble noe som skrektur som sjåfør. Men også i stedet var virkelig pura rådjur. Da var jeg bare oppi av edgene, og som alle sier, vekkri var at det aller flottaste, at man sa hett norrett. Døymene var gava klettar, og da var jeg fyrir ut og fotograferer, og da. Heldigvis kom en bil av landshandlen sånn fra. Og han stod kaj så, og det var også stod kaj nå. Og han fikk bo fra seg, han er i akkurat
0: samband. Walkie som
3: han
0: heit da.
3: Ja, ja, han fikk samband vi tørrere, og jo, da skulle en annen bil komme, han omkring bare stand her. Men det var en spent situasjon, altså.
2: Han er jo sikkerhetsvakt, vi.
0: Ja, ja, det
1: var nøylig. Jeg minns godt at jeg skulle inn av bakken, og det var bo av til bakken.
0: Ja,
1: ja, nemlig. Ta vårt fars trygda menn vi, og tar skulle først inn og kanna hvert enkelt
0: rom
1: Arn Øystrøtmen slapp inn altså Arn håndballspilleren slapp inn og jeg minnes godt leieren til Adam han eldre maver og medelige firekommende ta første dagen ta torta ikke gang ut i bøyen ta visste ikke hvordan vi er kjøsten vår i følgen men ta i det affæren så funder jeg det hette våre friarste ja Så om jag hade att kunna svimma upp i svimmjötel i vägen, i Sundbergsskolan. Och svimmjötel ligger som sin överlevd. Man må ganga om man kan ha trappor och kan man se ut i en vind och se sol av fjötlen och sådana i vägen. Raven och vad. Och jag mötte hans en gåa man här mitt i trappen och jag tog sig vid honom, han kände mig och jag kände honom. Och ta sig han till att min ångan glömmer att du. Och hukte ut som vinda i att ha fantastiska landsläge. Yeah. This is not the Golan Heights, Mr. Holm. Jag måste så bara nicka.
0: Det var det som inte.
1: Det var inte Golan Heights. Det
0: var något annat.
1: Det var frihet, ja.
0: Men akkurat det här, ta i CHM här, det var fantastiskt. Det var alla stora handbollstjärnor som är allt framme nu, ja, som var här. Men så är strugan och bor i Norge Viar och Ja, hotell norr. Alltså det var på samma mat. Alltså det var faktiskt alltid hem här.
1: Så fransmän var ju i Östnivå.
0: Ja, det var Östnivå.
3: Det var Östnivå.
1: Det var Östnivå. Det var Östnivå. Det var kulturen.
0: Ja.
1: Fransmän var inte nog fri att...
0: Prata med folk.
1: Att ta sig med folk. Det var helst inte ta sig med folk. Och Lajan sa att han vill inte en gång ta sig ängst. Och det gott något tolka ötlen.
0: Ja.
1: Men Östnivåsmän... tar var öppnade och så förslätsat oss om portugiser. Ja. Tagen gjorde och spelade vi ådan och krävan. Det var ganska kräva för och skratt i gåten. Så det var några fantastiska idéer det var, det må jag säga.
3: Ja.
0: Men hade väl så att jag höllen kom och se Emma, men så är det, så ska man ha gräslut. Jag har alltid varit, hvis jag minns rätt så var det sex och förs att Åvarvallet Gunnarell fick gräslut ja. Och så kom det runt om att sen det var nöjt.
1: Och jag fick gräslut och i tjejfors.
0: Ja.
2: Men jag kan ju nämna att ett av största som hände i Weppe som jag minns det var då långt i Vuttlen och bräckade i Vuttlen. Til Aron, Vuttlen var alfans, en av hans meter her, og en natural trust breier. Og her var et rune dødje, og når her så jeg. Så her var, og helten av Vuttlen var græs, og helten var grøs, og det var nesten, og hylar og alt det her, men så folk holdt, det var nye andre, og
1: Norsk
2: trus, folk holdt av Lundra Vuttlen. Tog Hampos Vuttlen på i, og brekka i Vuttlen. Det var ett öjla stort framsteg.
0: Och var det att du frivilligt arbetade som skulle tillta?
2: Nej, nej. Vi hade sett det för utlandet.
0: Ja.
2: Och fann jag stål från kommunen och fann jag frukra ut till att fälla upp och
1: ellers. Att de pratade med mig om samma vid onkelnören som gjorde det arbetet. Och jag minns rätt och gott att öka.
2: 120,000 kronor alltid.
1: Det var öla bylut.
2: Ja. Det var öla stort framstid. Så ta för oss ner berömda rundvist. Jag får väck. Jag får ont och gråt och...
0: Vi ska tänka VP och fotbollsnatten. När är det VP kommer i bästa dalterna som det första dalterna att ta?
1: Ja, och nu är det inte förut tror jag.
0: Ja.
1: Ta vunn i ogre är dalt.
0: Ja.
1: Men folk är inte uppe i första. Ta kan man välja själv.
0: Ja, jag kan säga att det var bästa dalterna var HP och 62 och KU och TP.
1: Ja. Ja. Och så kom vi ogre och följde ogre upp i 1906.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sextrus
1: folkgrupp, ja.
3: Ja.
1: Jag hade fått börja att ta det här en steg, jo.
2: Inte första årsbältet.
1: Första årsbältet i första halv, ja.
2: Men det var ju i Haldrössen,
1: ja.
2: Det
0: var
1: det
0: Östen.
2: Det var Östen bästa, ja. Och fjörden Östen.
0: Nu, här var vi då, Sinter, så har vi just i Foklafjörer, ur Göta till Foklafjörer, och vi plöjde drilla till Foklafjörer att hitta en nästa liv som mältas ju på i bästa allt. Ta OIF kom när jag sa ett nu. Och jag såg inte att jag har dömt en dist i Foklafjörer i Haltavär i 2-fjärs. Det var 4-fjärs, till vunn och 5-2 av OIF i Foklafjörer, i Flötsjör. Men det här var näka... Nej, kan samma säga fotboll, men här var vatten och slut.
1: Och slut var
0: det. Det kände det till.
1: Ja. Ja. Och full av fjärs hade vi inte minst rätt. Tack tycker du förklart.
0: Ja, men det är vi 2 av fjärs.
1: Och tror jag att det var... Man kan kanske säga att det var dessutom till vanor om man blev nummer 1 i full av fjärs.
3: Ja, det passar.
1: För jag har mött dem först och förklart för det. Jag har alltid hört det i Jag hade inte funnit något tid. Och av en år till Foklafjörer har tagit väldigt många på 60. Jag har vunnit 5-1 eller 5-2. Och i Foklafjörer för jag under lag och tar östig av himlen vinter och nog regn ringt att spela fotboll och fullsträngningen fick jag mål och tar allt det. Tappte 1-0.
3: Men det tar Lea Svartberg ut.
1: Nej, det var inte han just
0: nu. Det var alltid lite Sam och han och man.
1: Ja.
3: Sam fram.
0: Ja.
3: Ja, han blev vuster ut. Nu, det ser ut att det var några egen man att sätta in.
0: Nej, nämligen. Ja, det var några öresnivå. Men hvis vi såg lite fram till år 2000, så tar jag VB Barst, då blir vi färgade oss här.
1: Ja, tar jag VB Barst,
0: ja. Och Popchinski blev vänjare.
1: Ja, Popchinski blev vänjare i 85-80.
0: Ja.
1: Det var sån löjt tillfälle tror jag. I 85-80 spelade jag en 80-80. Första 80-80.
0: Ja.
1: Och kvar var det här i... Jag tänkte ju i... Kvittarutland. Kan det passa?
2: Nej, det var i... Ja, egentligen...
1: Så var vi
2: Tjeckia. Tjeckia eller Slovakia.
1: Tjeckia, det var Tjeckia. Men då var Milan Milanovic, vänjare av VP.
0: Ja.
1: Och medan där är ACR utan andra affärerna kontaktade där Popchinski som var på Latche och bor i... Vad är som han bor på Warszawa?
2: Nej, han spelade vi... Vi är Esbjerg,
1: ja.
2: Och Jan Allan spelade vi Esbjerg. Det var Solan som funnits kontakt i den. Och kontaktade han så, och han kom så var så sätten helt i 85, så var han vänjare.
0: Ja, men jag vet inte hur det var så för att snacka med honom, men det var vi bil och
1: hemplatsen. Ja, och det tog flera timmar.
0: Ja, en 6 timmar alltid.
1: Och det var, han säger jabban av vägen.
0: Ja.
1: Så kommer han det förr gör. Och så var han det första året, han åtte bara sajten hjälpna.
0: Ja,
1: brukte han till att sitta kynna vid i kyftene. Och fann det av kvärt att göra skulde. Jag menar skott är att ta spelade Robert
0: Sestlovich.
1: Spelade vid UF.
0: Ja.
1: Och han är ju inte just helt stor skrejten av UF. Men av en eller annan håll, han på Latchaisen.
0: Ja.
1: Så hej på Popchinski ser och vi någon som man kunde bruka. Och tog fick han Robert Sjöer. Och där man ser att det är en funkur. Då jag Robert var med och så jag mål. Ja. Han gör på prinska eisne. Han passar väl in i Itali så väl. Så att jag hade till att på prinska var han vänjar som är rättast till rätta tidspunkt för rätta folk. Tog ägnat det ett mynt inte jag blev förra mig
0: ta dem. Det att det tar komma att bära Robert och på prinska fettla så in i byggt han i vägen.
1: Ja, det gjorde det där efter hånden kjall om det. Jag minns gott att Pachinski, han var ju gifter i Böden. Och Böden i vägen sommar, häxte sommar, det gick ju ju spelade till min natt. Men Böden i hånden, det blev kallat in till klockan var 6-20. Äntligen fann det där att det var pur avfärdligt. Så kan inte chansar Böden i snitt. Så han fann väl in i landsläget. Ja.
2: Alltså Råpen var ju en 6-år i vägen. Prøv at han kom veste fyrt til han var stedadrott. Ja, han arbeidde jo i vei, og var venner i, og han var venner i Sumpa. Og da dronken til hun kom så var det vei, det var fantastisk. Det var fyrre mester dronkjallinjer. Men 2-3 trekk, det var nesten bare på grunn av han selv som spiller i venner i Håpi, det var fantastisk.
0: Lukas,
1: ja.
0: Ja.
1: Och hin batchen spelar ju i
2: han bor ju Wales.
1: Wales, ja. Wales, ja.
2: Adrian.
0: Ja, Adrian.
2: Adrian tar sig perfekt först.
0: Så.
2: Ja.
0: Ja, han var ju åter och var i på 16.
2: Ja,
0: ja. Och ett år där för det hela. Men här är ju då ett lätt lokal. Gentle Roy Chocolate. Robert Alea.

0: Ja, så var det gentan ur Vaje som Paul F. Ørste i Sønartøy og som Robert kjørte leie til. I alt vi skulle være inne og tråse seg sentrum om disse her fotballsøvner til at man kan ikke være sånn ekva i fotball som sitter og være utan til akkurat ståttligere søvner og ståttligere hentinger. Jeg kan først takke seg her, Ole, to nærmere i bøsene. Ta et spil med under Hape, Sori Aynon og Illa Vestri Aynon som til seg og knapt jeg kommer med over i klappningen og frakka inn av Vøtlen. Och det är på afton?
1: Ja, det är rätt, ja.
0: Vad händer?
1: Ja, det som händer var att, nu måste jag säga till att ta i våbbunga vård till förbostnist, ta vård i skru och i galla,
0: ja.
1: Kreatöj och all oftast klätt i frakka och hatte.
0: Ja.
1: Och händer här distan här som blev fällt i alla fagrasa veckre, ta våra eisen våbbungar och ägen hon i storan tälen.
0: Kan
1: du ha det? Kan du ha det? Ja, du vet, Einar, för vi... Trusjnum, det är Fjärsson. Ja, det är Trusjnum. Ja. Det är Trusjnum. Det är pappen min i Einar Fjärsson. Ja. Fyra Fjärsson. Det är han. Men det som hände var att distrunden var gångt och han var varpar ut till den utan förra. Och när kjolen var själv var sjolen. Och det gick in i annan halvlag. Jag kommer med över den av Utland. Som vi säger, i fotlundskru, galla, EU-flack och hatten. Och jag sa att jag kommer med över att ta pappa min. Så jag får spegla i mat och säger, pappa, kvät, vill du här? Och han förskar mig spegla och så säger, jag vill ta så här, vi sänder förvarten till hoppen. Och sänder förvarten till hoppen, det var ju här i.
0: Här i Nålsö.
1: Här i Nålsö. Så säger jag, hur ska du ta? Ja, här i Så när förvaren till Hoppe var bästa mörd av Utland och han hade gått bruk för Jesuor, visst jag skulle vara. Och så för han var ju i Heri och kvart han säger vi Heri vet jag inte. Och jag har spurt Heri att han var. Och han minns inte rättligen kvart och jag har sagt väl. Men det gick han lite låta så för pappen min utåt av Utland och så kunde dispen halta fram.
0: Ja, och så här kan jag lägga till att jag har ringt lite grann också.
1: Okej.
0: Okay. Jag spelar kvart pappen säger via.
1: Ja.
0: Och nu kan det vara det som du säger, han är inte minst där i allt det också. Men han säger att du kan bara säga att det som Alfred säger, det är mitt med och Alfred. Säger han också.
2: Det var diplomatiskt.
0: Det var diplomatiskt sagt, ja. Men här är ju en framgångsrikande fotbollsspelare.
1: Ja, fantastiskt.
3: Han är också kån i Vaj.
0: Ja, det säger han, ja. Han är kån i Vaj. Så han kom kanske att bara smalta så. Men han har ju också backat med att spärka sig med och så, så tycker han att vi är samma med.
1: Men en undersöva, vi hade gott råd att kan fortälla. Tävär, jag har några sagt för avskåren, det var särskilt. Det var öllat tryck för avskåren som sötte sina mening bara till att ta ut där ute brukförtog. Och en av dem var ganska helt särskilt. Han var kvalbyggar. Så kan du kanske råpa för att sälja son om ta i...
2: Janne Kvalpa.
1: Om Janne Kvalpa tar han kattla upp för kastaflogor.
0: Ja, hur sa det?
2: Ja, han hört oss här som han är. Han var sejan över den jag tar sig. Och så är... Och det var ett pen år. Ofta han tar det jacket, lade jag vet det. Och så ena fjärna tar han här, vi är sälja... Sälja höjligor och han rymde att han höll i kallt heim. Han bor ju näka tätt vid vattnet.
0: Alltså han bor i Vaja, han var att han var kallt va?
2: Ja. Och det var som en 3-4 hus här från vattnet och här bor han. Då hette här hände Arlen hus och näka som mest kommer. Han får ju åker heim och Bepe kläderna då, och skifte hemma. Men jag antar just inte livet, jag stopp in i skolan då. Så där fick jag brospä och sånt, och skifte här. Blå kort i väster. Då kan vi se, men han stod och lena sin nya poster här, husen känns. Det är folk som kom gangan till hem här. Och en av åkra gåvs fantastiska väljespelare, Jakob Augustinsen, och kallar för Gaka.
0: Gaka, ja.
2: Gaka. Han var öde raskor och allt det då. Och han var öde, som säger, vad ska man säga, Jag kunde finna på säga sin mening. Nu ser han att han ständer här vid Porstri och han fär ju till honom och säger att han pratar visst inte att du visst är egna så skulle han vara hettare och hattare. Och Johan var en stor prov med honom, det var en bandsen jag sa, han backade efter Helis. Så säger han, det är det. Jag var inte ett tekaka, jag var inte ett tekaka, det var förbannat raskor, jag var inte Robert och Tair. Så fick jag det här.
0: Ja, så fick du det här.
4: Ja, ja. Ja, jag kan lägga sig att det gaka var bara på långt stund sen.
0: Ja. Jag har två på sig, ja.
2: Ja,
0: ja, nämligen. Jag vet inte, jag vet inte, spelade i värgen, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Men jag var inte på att kvar två hever av svaren. Nej, jag
3: var med
0: Fredrik. Du
3: var Fredrik,
0: du var Fredrik, du var Fredrik, du var. Du ska ha sett bänk då.
3: Ja, ja.
0: Men jag känns så om åker ta åkerskål till doktaren.
4: Ja.
0: Hur svar det?
4: Ja, ja, det var. Det var en sälj så, ja. Det var så att jag tog väl i jag har alltid hatt det vært i 1911. Og jeg var med skatter av en dystig atførere, og jeg har ikke spilt flere dyster. Og så hentet jeg sondagen, hentet jeg gav av sondagen, vi fukker og vekkere, godt veier. Ta ikke med Robert, tolgjene av måtene, nedan til Møyen, og bo i Otterlig bygden da.
2: Ja.
4: Jag tänkte kvar vid Robert här i morgon. Är det någon glömt att jag är skatter? Och spelar man i hoppet? Nej, det var inte det. Han...
0: Skottet
4: var Västra Kalkablen. Jag ska inte stanna då. Så jag får inte en kopp av kaffe så får jag gå med en bil till Robert och köra Västra Aje.
2: Ja.
4: Men ta och gå och komma några väster i bygdene. Nu drejer Robert nyan efter. Jag också med man har nog glömt vägen västra aj.
0: Det här är nog inte.
4: Det här är nog inte, nej. Så säger kvar ska Robert. Nej, jag måste säga det sedan. Jag har gjort en avtale vid Patel. Patel doktora. You know? Kvart snurrt han avtalen sig om. Ja, Patel har ju gjort det att du ska ha en spröjt. You know? Ja, väl. Och kvart ska det vara gott för det? Ja, men du ska spela vidare. Ska jag spela vidare? Ja, till jag får ha mig en. Ja, okej, visst jag kan det styra så. Så ska jag skjuta med måltor. Så åker för den nian i doktorhusen till Patil och till Solomar för in i Erva. Och Patil var bara i blöjor och tojor till att komma gott. Ända tulljan efter hans sån om morgonen. Och så färre går nio djunder ser vinteltrapporna nio i konstellationerna. Och ja, så säger Patel till det att ja, han är bara synder. Han tar sig en synder, hållbråd och ängst och blandat. Ja. Han var inte här,
0: ja, nämligen.
4: Så säger Patel att ja, han visste ju inte det. Han har omgång prövat det för. Men han var dröjare att prova det. Och så tjekker han seg sprøytene fram, og det var ikke hissen sprøyta. Han var stor og lang, og jeg minns at selv sprøyte i hutt var, jeg vet ikke, en 5-6 centimeter.
0: Det er som jeg skal være,
4: oi. Ja, det er som jeg skal. Da Robert ser hette, så jeg tenkte på en av en, hvordan man Robert forhøver det her? Så jeg visste så vel at han var kjeljende glede for jeg så ikke blå og sprøyter så ut. Og akkurat tar jeg hans selsprøyden, så sier han, ja, det får jeg tatt ordnet til, jeg har gjort. Råpen fyrer seg ut, og håret var som er fattelig noe, til hårdt graboltor. Jeg visste som jeg er, hent vær, råpen var datten om. Det var nok ikke første før, og det var helt ikke første før at det hadde hent det, men jeg vekk så sprøyden nå.
0: Ja.
2: Det var så lite ganger där.
4: Ja.
2: Det var nog man kunde köra ut hårna.
0: Ja.
2: Det var här.
0: Ja.
2: Ja.
0: Här var stulle lite chatte.
2: Ja.
4: Jag hade han kom för dig.
2: Nej. Det var
4: men också skulle så spela fotboll då.
2: Ja.
4: Och jag och för så vi är i Robert Cordes vi är ut där här som vi bor och så mötte jag till dest vad jag än mode hoppa. Og det gikk faktisk godt, og veldig faktisk oppmående håperen til distro. Det var spennende distro hva jeg måtte jobbe med. Men mitt du i holdeiten, fyrre holdeiten, så ikke en mann som jonger det seg fra blind. Så får jeg smævende. Jo, et av papen. Han har aldri vært fotbollsspiller.
5: Nei.
4: Og Rømles var han kommet til distene, for jeg vet hva så...
0: Hva sprøyde han ikke?
4: Operasjonen til hånden er
2: ikke skoet vest.
5: Ja, ja.
4: Ja.
2: Ja, jag vet nämligen att alltså det här jag hejtar ta alltså det här syns russar lycka fram till för chips visst för när och skulle till täcka det där tobäckla
5: bevis
2: ja ta folk ta stor passa bandage nu jag det finns det till chips i haukasten och när Johan skjuter det gång till Johan
5: ja
2: och ta blev jag så med ta i så i mig ta men jag blev så och

0: bara vi tar jag fiskar sprötna. Och jag är så inte grockig att stå på här chafta bil till alltså till vax med över alltså kom on. Jag vill stramma mig upp. För jag får sen lite så slapp jag fram ett. En vet lär och då så står jag hört det här anta köpt. Ta tjugo så och fort för ut ur rocken det. Och smäcka i pannorna och ett ena fettastativt var det så. Ja. Och det kan vara ett flink och ju. Och det var ju någon sån som platt det var. Det är faktiskt häft på strå här. Det är kom alltså ta så tajt att det åt då här. Och som man sa. Att det hukte det kom vi. Och jag spekulerar alltid när jag kanske ser att det kommer. Ska jag blicka eller ska ta nej, helt tjafta där. Jag ser bara också mer. Jag datt, jag såg mig, säger du.
1: Ja.
0: Ja, färdigt.
1: Ja. Ja. Det var, men det kommer du också inte här.
0: Nej.
1: Nej. Jo, jo. Du hade nu, för jag kommer sen till allt det här, tar inte spalt och... Du bor sjömans om det var i havn, och hur svart att du kom, bäckte, alltså att du kom till Klagsgård, var det också en sjömans om? Och till folkklappare så hur svärt det är. Hver fink det skift och hver fink det uppgjult det kan vara en dist?
0: Nej, nej, folkklappare tar bugger i havn.
2: Tar bugger i havn,
0: ja. Och kort till folkklappare.
1: Ja.
0: Och Klagsgård tar bugger som man sa.
1: Ja.
0: Ja. Tar jag
1: det är minst att jag är röst i östen runt som dömare tar över allt unkor och arn för att skriva eller nyra läsa. Man kom ut av vägt och man var verant i här magister och men lärde ju oss folk att känna. Alltså jag har haft samband med folk i alls i arn.
2: Jag visste ju arn i minst är att ta bo man som kronor, man bo privat.
1: Ja, nämligen.
2: Det här var helt enkelt spännande. Som du säger, man lär folk att känna.
1: Ja, och det är samma vid det här, Jörgen Ekvar.
2: Ja.
1: Vad säger du på att du åkrar söva och lägga träd?
3: Ja, särskilt vet jag här, Fonsers Ola. Jag spelade ett förr och så har han plötsligt han igen och på det fröjer han som heter Bosnien Malm. Han träffade en 22 art. Och han blev inte Europa och han var sig. I tar sig vad man säger, men om vi röst ju upp så kan stanta vänsterbanken.
1: Ja, det var man kallt.
3: Ja.
1: Det där ska man säga, man kan alltid stå en back.
2: Man kan alltid stå en back,
3: ja. Det är faktiskt gå och görs alla.
2: Jag fick så allvarligen skrivet att jag spelade Svio i Malagos.
1: Ja, ja. Gåsvar vi köpte i mitteltecken och TP.
2: Ja, men...
1: Ja, stakkapping, det er pura vi
2: på. Ja, ja. Det første årene da jeg spilte, til det eldre livet av tepen, da var vi i kjøften, altså, og høyt nok samarbeid med hverandre.
1: Nei.
2: Jeg vet ikke, jeg minns godt, en dag av disse da jeg, Merrin Dimon dømte, og tørre, og på det hele lente jeg grenja vi kurs, men jeg skulle takla for her. Så for Merrin Dimon, på det sier vi han, to Paul Augustinsen fotbollt till ifrån manfolk. Vad säger han? Ja. Ta väl lite om Paul Augustinsen.
1: Säg en steg så. Att han har sagt att
3: man blir ju alltid för gott behandlad överallt.
2: Nej, till så.
0: Att han har kan att hinner inkre kommer ta och ta funnit på att starta Soria League åter.
1: Ja.
0: Ja, och söker och jag var söker.
1: Ja.
0: Og til jeg myntes det som en drangjade spiller ta var det stadvek til Bøyler i havn konsoler og jeg minns godt at T-bjerner og V-bjerner stod nede i Begaroin og kjatt Pødnosse rundt om Trøye og Skala i 18 av disse det heter Sjøfyrste Vonde og det var just Torpjøten og tar Mervin allt där. Ta den stadväg. Hade mint stje så alla för något har du. Nu jag tror att så ser jag så borde färg och prata här att så det är det samma. Alla så. Och jag sa så vi alla nu kände jag alla för att vi är på 6 vet du.
1: Ja.
0: Spår jag kvar han helt. Jo, han får inte få en tosk och så alla. Då ska du sätta en bojlig samman och för snor och det var fantastiskt kamratskapet.
2: Ja.
0: Arne och Delmar och

0: ikke mest godt da, normalt da. Ja, nemlig. Så jeg har jeg gått litt, vet du.
1: Ja.
0: Hette fortsatt i noe år hatt jeg. Og vunnet 8-4 her.
1: Og på linje, ja.
0: Ja, på linje.
1: Ja. Och testen var avga visst att jag var så gällda skott.
0: En tappte en. Jag hade gått tappte en.
2: Just en. Jag hade att Peter Hammer säger han för att och tappte en av touch. Men jag hade skilt att
0: han. Jo, tack bara så. Han är helt skilt. Hade det här vi hört det från.
1: Ja. Men Carl Fink och så är det öliga gott lia att höra det. Mitt av Fjärslund.
0: Ja.
2: Det är fantastiskt. Ja,
0: för kamratskapet ordentligt. Det har det stått det där spel.
2: Och det har gått öliga sammantagen.
1: Ja.
0: Ja, det har också stått där att jag sätter hand om han till det attraste man. Det har fattat inte gått.
1: Tja hand om han, det lär sig själv.
0: Tja hand om han. Jag säger, du ska spela attraste med över. Jag sväcker. Säger han. Du måste vara flert i ulvet. Jo. Du har det här i blitzet. Och så har du det här danskar spelade vi i TP. Hur heter han?
1: Blötgård.
0: Nej, inte Rutgård.
3: Han heter Kullskov.
0: Kullskov, ja. Du har Kullskov framför dig. Du kan bruka andra posar. Du ser utvecklingen. Oj, du ser näka. Du ser näka. Jag har gått åt det så. Och Gordon var i Malmö att ta. Så det var väldigt perfekt.
1: Ja, ja. Så det kunde han med nöjst bruka sig.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, ja.
3: Det syste jag han spelade jag nog. Allas med och sjuk.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Men du var allas med Amin, ja?
3: Amin, ja. Nej, alltid så... Europa, det går vi huska, det slutar vinstra vång. Det var skoigt, det var inte.
1: Ja, helt med en dag glattstand av vång.
3: Ja, det var nog, ja.
2: Det var ganska torrt han som gjorde.
1: Ja.
3: Men ta vi utrustningen, ta... Sverige, han var där med jag. Han var ju alltid specialist i att få... Kent Omskli hjemme.
1: Ja, ja.
3: Her var Køke, og her var Nestved, og her var Veile.
1: Ja.
3: Så spilte Sora Li.
1: Ja, ok.
3: Ja, ja, så jeg har spilt flere for Tepe Trots.
1: Ja, ja. Det skal takke selv tid.
2: Ja, og spilte i Tepe Trotsen, takk spilte jeg før,
1: ja.
2: Og spilte i Vepe Trotsen, takk spilte jeg var.
1: Ja, ja. Det var, tog en fråga rundt av seg, men til så snart at fotball tror jo match Jordan Arne och vi tar väl landslag som spelar allt så dist och allt svart. Ta jag tycker att vi tar vart det kanske Island så väl vet jag och kanske Hetland och Orkna gör också. Men kosse sucha till fotboll den där mund där att det var i hatten.
2: Ja, till en öjlig mund.
1: Ja.
2: Fotboll du där är för att visst all det en häckestoje. Och spelarna blev mer och mer professionella. Några av dem spelade utanlanda. Som är ganska grundade för att det hade inte kunnat vara vi i skapningen. Så det säger sig självt att här är det fysiskt nog bättre för en spelare vår i akkurat tog.
0: Ja.
1: Är fagbollsrum du bättre?
2: Det är inte torr för att värdera.
1: Jag vet väl att tempo är ju allt det här högt.
2: Det är gång nog sjölda i fyrs. Men så många hästar har vi hovat till att Aron gräslutsvötterna kommer. Ta det grusvötterna spelt i år. Och det är inte så att det är sanka i spel i och meddelen nog.
1: Ja, för Hiljan nu är det.
2: Hiljan nu och ta Steina låg i vägen, Bostad och sprakt, helt annat det än man tror han får. Så att det är sin torr för att samarbeta det här. Men jag har alltid sjåg till att det var några goda bossspelare i Obratoi.
1: Ja.
2: Bossliga.
0: Ja, jo, det finns det att sådana här härliga spelarna som är det och vi kvörst och så. Så är det hotta sparska.
1: Ja.
0: Och nu är det ju gamla domare så där och det är isen.
1: Ja.
0: Och han måste säga ta reglerna tar vår att en mål med att stå han är fri av det.
1: Fem meter.
0: Ja. Det är en slump.
1: Det är så slump.
0: Det händer allt möjligt det här.
3: Bröt kampen in i 16 meter.
0: Ja, ja. Det är onke domare säger man och se för in här och tala rätt och så gör jag. Det är smål, det blir fortsätta. Det rennar runt i 5 meter när Malmö blir
1: krossen i det gör.
0: Så jag vet.
1: Men det är avhåll för förvånaden. Så vi färgar spelarna landstest med Kazakstan och trevallar en årsök till att vi sitter här akkurat nu.
0: Akkurat.
2: Ja, och skulle alla twitcher till til landsliste der.
1: Ja.
2: Det var spennende.
1: Det var øyelig spennende, ja.
3: Må jeg etterkomme her som...
1: Det der, det der.
3: Spiller.
1: Det der.
3: Som spiller beste lyden i det, så... Man føler seg godt i det,
2: ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, og en tjåk om hunden i Estland hit,
2: ja.
1: Ja, ja.
2: 2-1.
1: Ja.
2: Ja. 2-5 mål.
1: Ja. Og det ser ut til at mer som skjer det, Aron Benjaminsen, han han forbereder vi i Allandslinjen og tar et affær til Molta i kveld.
2: Det er jo godt.
1: Så.
2: Han har gått på slaget.
1: Ja, ja. Men som Olav Mikkelsen som venner så, Oensjø Landslinjen sier, spurte han om det var kjeldt å miste seg, men han sier, Oensjø, altså, til fire at levere til Allandslinjen, til det dreier seg om. Altså, hvis du blir så gøy og har tydeligheten at du kan få opp her, så er det fantastisk.
3: Så får jeg bare en annen sjanse enn det,
1: ja. Ja, det er nemlig at det, altså.
0: Og så har jeg gitt seg Tore hit, og
1: Grimsby. Fantastisk. Ja.
0: Bästa spelare så
2: då. Ja, bästa spelare jag nu.
1: Ja.
2: Så att
3: så står de månader som är oförr. Nu får de pengar för att spela.
1: Ja, ja. Och det är sparvis.
3: Nej.
1: Det är sparvis. Men jag tror inte, för att tacka dig om fyra, att det kommer några golv här. Olli Holm som är skruvar på utsina för Västra Eje. Och Robert McBurney och Paul Augustinsen som har varit vid i Hesar Sjövn i en öjla länkartog. Och här var tittar vart det spalt samman och ja webblin och tusen tack för att du kom in i golvet.
2: Tack.
1: Bit för entrances är sentis när till kommer fel jag via skronen där och Jimmy Ross och visst det då lust att sen ett lag kan lust att så är välkommen där. Är för att tacka för mig och tack till Östen samma vi Hera Simonsen tack för det.

0: Du har sälja. Jag har köpare klarar. Ring till mig på Fyrholtsrush 24 06 så får vi till värska. Fyrholtsrush 24 06. Välkommen till Betjeheim.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Är bilen klar till 20 årstuna? Kjell 4 nödje däck, kjell vänsel och få 20% i avslås. Vi tar det självande däckan i AIO Gyms. På elektroi av vänsel.fo eller ring 532-54-00. Vänsel. Tryckta vi.
3: Heimslands bästa godletter och i följon. Vi tjockar hemma så i Irish Pop runt om FH. Eisen är popkurs kvarsfrågakvall och live-tonlager vörst lägakvall. Irish Pop.

0: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätter av fyra kända hotell och jag kommer till alla tyska distner och spela någon och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Vennemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vennemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av savører og tjenere fra, nedverska og styrstøkka støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere så i samband med dere om hans heimasugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lortu nu. Fá okkar sér kunnu fagfolk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dikta gau vindegi og hórar til allan törf og gaskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eðla almeljum fannsatur. Inni glas eðla tanglas og ekki möti og ekki störst. Ring 300-000 eða skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinn alltid på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.